spet zdaj k nam prihaja. In spet regres sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo,

0: Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: V glavnem, 11 minut čez 6 me je poklical Žiga Rustja in mi je rekel tole.

0: к нему.
1: На ке е, ма не вемо па ке. Па не мога опрашувати кога имам туна лини.
0: А мога на телефону?
1: Ја.
0: Чао, Жига.
2: Добро јутро.
0: Приди грева домов, кај ти се возиш кам домов, ке си?
2: Ти си штартал од дома.
0: Ти си шеле штартал од дома, за кај па те ше не мислим, за кај замуеш, ура е 12.6.
2: Замујам кер за Тилном, што се одлучили да бува на дан брез автомобила, у склопу тетна мобилности, со правила kot tiste dva, ki mogoče najdlje živite od Radja Kapric, kar s kolesom.
0: Čakaj, ti dejansko s kolesom prihajaš v službo, a zdaj, ma tema je, Žiga.
2: Ja, vem, imamo, mi lučke, tle po bonifike v nek reflektorju imamo s tabo. In zdaj smo v Jernejevem kanalu, kjer se pravzaprav...
0: Notri, upam, da ne čisto notri.
2: Ne, krajno desno na asfaltni površini.
0: Okay.
1: Danes je v bistvu torek, 22. september, poseben dan za vse voznike, ki ste rabili natankat in pa poseben dan za naša dva pogumna kolesarja, Žiga Rustja in Tilen Pajek.
0: Moraš imeti pogum, da greš ob tašni uri in da greš v temi. Vi ste imeli lučko še zjutraj oblečenje, ste bili v jakne, ste rekli prej.
1: Do, v bistvu, stilno sva do predora Valete, pravzaprav, bila kar dobro in debelo oblečeno. V smislu, vsaj to vetro ko čez, da te ni prepihalo, ker na tisti strani sva opazila, da na tisti strani Portoroški je bolj hladno, ko potem, ko prideš na to Izolsko.
0: Torej, promoviramo kolesarinje v službo. Povejta pet razlogov, pet pozitivnih stvari, zakaj kolesariti v službo.
1: Prvo, gneča na cestah, ker se jih tem izogneš. Druga, zaradi tega, ker mogoče prišparaš na gorivu in na živcu za iskanje parkinga. Tretja, okay. Zagotovo je to en nek prijeten trening. Četrto, zaradi tega, ker vidiš lepe sončne vzhode in take vište, ki jih drugače z avtom mogoče malo težje.
0: Če greš ob te uri, kot sta šla vidva.
1: Ja. Tilen, še eno?
0: Ker si v dobri družbi.
1: Ker si v dobri družbi, če na drugo, dej.
3: Mislim, ja, ma paše, ne.
1: Paše, zagotovo, in ja. Tilen je povedal tudi neke minuso, ne?
0: Tilen, imamo tudi minuse?
4: To je človek,
0: evo ga.
4: Ki je na radiju sprejel že vse izzive. In najbolj absurdna stvar današnjih dne je rekel na začetku, gremo tako, da se ne bom spotil.
3: Čuj. Ema dobro, to je po Valeti, dajmo se misliti, da ne vem, po Parencanik je ravno tako dik. Ja.
5: Rustja, Manca in Pangos, z vami v živo. Točno

0: vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.
6: Radio Kapris. Kapris.

0: Pred nami je relativno lep sončen dan, čeprav nekoliko hladnejši tistega, kar bi si mogoče kdo še želel, ampak vstopili smo v novo obdobje in to novo obdobje prinaša logično tudi nižje temperature. Od drugega, kar smo pričakovali, mogoče nekaj dežja v tem tednu se, kot kaže, nič ne bo uresničilo, imeli bomo sončno, sicer nekoliko oblačno danes in jutri in pa temperature do maksimum 21-22 stopin. Vse tako zaenkrat pišejo. Kar se pa tiče morja, temu se bomo počasi vsaj idejno poslovili, 24 stopin ima danes zjutraj. V tem trenutku pa imamo v Kopru 14 stopin, 15 jih imamo v Piranu, 5 v Postojni in 3 v Ilirski Bistrici.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Ura je 6. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Državni zbor se bo v nadaljevanju redne seje lotil prvih obravnav dveh zakonskih predlogov resnice. S prvim bi uvedli poseben status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega delavca. Z dopolnitvami zakona o grbu, zastavi in himni bi prepovedali obešanje zastav, napisov grbov in sloganov, za katere ni zakonske podlage na pročelja javnih institucij. Nataša Avšič-Bogovič, ki ostaja podpredsednica parlamenta, je po glasovanju v državnem zboru za medije dejala, da rezultat razume kot modrost, ki je prevladala v državnem zboru. Tudi v Levici so z rezultatom zadovoljni, v SD pa menijo, da je bilo današnje dogajanje v državnem zboru zgolj politično preigravanje. SDS rezultat glasovanja glede Avšič-Bogovič ni presenetil. Ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski in ameriški predsednik Donald Trump sta se ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku na kratko pogovarjala o možnostih za mir. Zelenski je pogovor označil za plodnega. Ob današnjem ekološkem dnevu Evropske unije je v spredju razmislek o pomenu ekološkega kmetovanja, večji prepoznavnosti ekoloških pridelkov in živil ter tistih, ki ekološko kmetijstvo razvijajo. V Sloveniji ob tej priložnosti nekatere ekološke kmetije in ustanove organizirajo dan odprtih vrat, da bi lahko obiskovalci od blizu spoznali trajnostno kmetovanje. Poglejmo še šport. V Sloveniji danes obeležujemo dan slovenskega športa, državni praznik, ki je ob prepoznavanju mednarodnih uspehov športnic in športnikov najprej namenjen spodbujanju telesne dejavnosti. Praznik bo tudi uvod v Evropski teden športa, v sklopu katerega bodo potekale številne brezplačne vadbe in drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala za preboj v polfinale Evropskega prvenstva. Po uspešno opravljeni prvi nalogi v izločilnih bojih jo zdaj čaka Belgija, ki je v osmini finala izločila Češko. Tekma se bo v Torinu začela ob 16. uri.
4: Nekaj meč od Lucije proti Izoli zaradi del na Belvederju, drugače pa srečno, počasi in varno, vse ok.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: To je jutranji šov številka ena.
6: Ej, ekipa, dobro jutro.
7: Vedno nasmejani.
8: Grem lepše v nov dan.
5: Dobro jutro. In v tvoji družbi tudi danes Rusija, Manca in Pangos.
0: Sreda je, 23. september, je 6:04. Dobro jutro, Pangos.
6: Jutro.
0: Dobro jutro, Manca.
9: Jutro.
0: In dobro jutro vsi vi, ki ste tako zelo pogumni in tako zelo močni, ker ste vstopili v teh 15 stopinj zunaj, tudi ob takih urah. Nekaj hitov, da bomo vsi shiny happy people, zato bojo poskrbeli R.E.M. že čez nekaj trenutkov, tako zdaj pa One Republic.
10: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
11: Kapris je številka ena na obali.

0: Shiny Happy People, R.E.M. ob 6. pa 11. 23. september. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Dobro jutro sem tistim, ki ste se probudili v prvi jesenski dan, ker je namreč danes 23. september, nastopi enako noči in traja do začetka zime. Ta letni čas do 21. decembra. Meteorološka jesen pa obsega torej 3 mesece, september, oktober, november, torej smo delno bliže nekako v jeseni, čeprav čisto na začetku septembra je bilo še prevroče za kakorkoli omeniti besedo jesen, ma danes zjutraj jo je pa že malo občutiti.
2: Danes se občutiti posod, ja.
0: Ja, jaz sem zjutraj, ko je zvonila budilka, sem se odkril malo, ker sem že pokrivam malo po noči. In je bilo mrzlo že.
2: Ni več samo rjuhca.
0: Ni več samo rjuhca, ja.
2: V gatah.
0: Tako da, za vse tiste, ki ste kome čakali jesen, zdaj smo pa res vstopili v jesen tisto pravo. In čeprav meni je bilo vedno smešno, zaradi tega, ker jaz sem septembrski, imam pač septembra rojstni dan, sem vedno mislil, da imam jeseni rojstni dan. Ne, a v bistvu spadam še pod poletje z izjemo tega, da pač meteorološka jesen se začne septembra, ma samo ta koledarska pa se čuti malo drugače, ne?
3: Veš kaj, nehvaležno je, ker si na začetku septembra in takrat je šola, vse na novo, vse še enkrat in potem se nekako zgubi to v tem jesen.
0: Zgleda jesen, mani.
3: Mani, ja.
0: Danes pa je, 23. september se zelo, zelo občuti. Ja, by the way, ura je 6:12 in danes bomo mi imeli izredno zanimive tematike. Poleg tega, da lahko omenimo, da je dan slovenskega športa, omenimo, da je danes dan poseben namenjen tatujem, ker namreč tisto, kar smo začeli pred kaj, enim tednom verjetno, nekaj takega.
3: Pred enim tednom približno, ja. Desetimi dnevi.
0: Tako. Se bo nadaljevalo danes. Ampak o temu bomo še več povedali. Pangos, ti si našel ravno eno zgodbo na temo tatujev?
2: Ja, v bistvu se mi je zdela kar taka zanimiva in sicer poznamo vse možne variante tatujev in na tašen drugačen način. Ampak ta se mi zdi, da je bil resen tak poseben, ker si namreč en tatu artist, ki se imenuje Funky Matas, letos med skokom s padalom tetoviral besedo fly.
3: Odijo!
2: Ja, tip je v bistvu z višine 4500 metrov skočil in si v manj kot eni minuti pri 193 km na uro tetoviral sam sebi.
3: A ja, sam sebi, okay.
2: Sam sebi besedo fly.
4: Non l'ho mai fatto, ma l'ho sempre sognato.
3: Ma čakaj, kaj je piše fly ali piše kaj drugega?
0: Fly.
2: Nisi šel gledat.
3: Fly.
2: Mogoče fly.
3: Ja, mislim.
0: Mogoče kot napisati Philadelphia, pa ni stalo.
3: Ne, da ni stalo, se je preč roka tresla na moje.
0: Cek, ima, on je imel pravo aparature, verjetno, sabo, ker to je v bistvu je nek mini kompresorček mora biti, pa je tista igla, ne?
2: Kot sem jaz razumel, njemu so prav to mašinico za tatuje, so mu nekako pritredili na roko. In on se je med skokom, se pravi, ko je padal, ni neko bilo že padalo, ampak ko je padal, se je tetoviral sam sebi.
3: Mislim, se javlja nekdo, ki je skočil s padalom.
0: Jaz, ti si se javljal.
3: Jaz sem skočila s padalom in
0: what? Nisi imela časa se tetovirati vmes?
3: Jaz sem imela čas samo za preživeti. Ne,
2: smo
3: videli
2: po tvoji faci.
3: Ja, ne samo, da te se tetoviram. Jaz sem tam, pa napristanem.
2: No, vredno ni prvič skočil.
3: Ja, sej to, mogoče. Pač, ja, mogoče je pač tak, ki skače.
0: Po mojem, kaj si rekel, da se kiče Funky Matas?
2: Ja.
0: Po mojem je Funky Matast.
3: Ja, res je Matast.
0: Bolj Matast, kakor koji drugega. Zgodbe o vaših tatujih na 031533288. Imate tatu, nimate... Kaj bi si radi utetovirali, če se ne bi?
3: Če ste proti, tudi to.
0: Tudi to. Vse je dobrodošlo danes na temo tatujev. Sombr, Homebreaker.

0: Passenger in Alex Warren na Capri su 6.20. Dobro jutro in dobrodošli 23. september. Pango, si imamo že kaj na cestah?
1: V bistvu imamo še vedno tisti zastojček, če se peleš od Lucije proti Izoli, se pravi, na Belvederju potekajo dela, semafor v obe strani, tako da je te prej doma, ker je ful dolg. Drugače pa so okej.
0: Dobro, mi pa imamo neko drugo obvestilo.
2: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih motena oskrba z vodo.
0: Ja, piše, da danes 23. septembra se na to lahko pripravite v Svetem Petru od hišne številke 104, 105, 106 in 107, trajala pa bo predvidoma do 2 to obvestilo in danes tudi v Kopru na območju Oljčne poti ter v Izoli na območju Pobočne ulice predvidoma med 9 in 15 uro.
2: Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje.
3: Vsak dan po 9 čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
2: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega
3: in za ostalo poskrbimo mi.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
3: Kaprisove slavljence obdaruje.
4: Foriserja naša redu. Zdaj Foriserja Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbi taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserja dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserja Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, spoščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
5: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
7: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
8: Tale zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
9: Kaj?
8: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
9: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
10: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
12: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, kika si.
13: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
2: Kapris.
14: Kapris.
2: To
14: je Radio Kapris.

0: Nodolo Bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo Bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Zebe, ne? Ja, trenutno piše, da imamo na termometrih 14 stopinj, tudi tukaj pri tržnici v Kopru, in najverjetneje se bomo odpravili proti dnevu, ki se ne bo ogrel čez in prek 22 stopinj. V tem trenutku samo za tako prispodobo 3 stopinje v Ilirski Bistrici. Za vse ostalo, kar pritiče, pa seveda dejte organizirati svoj dan na čim lepši možen način, ker jutri bo že nekoliko bolj oblačno, ampak vsaj zaenkrat kaže vikend lep sončen. Pač četrtek bo malo bolj oblačen.
1: Tu je odlična rešitev za hladnejše dni v prehodnem obdobju. Konvektorski grelnik Voltomat Heating. Moč do 2000 W, 3 stopnje ogrevanja in funkcija Turbo Fan za hitro in prijetno toplino. Prek Wi-Fi povezave pa ga lahko upravljate kar s svojim pametnim telefonom. Samo ta teden za 39,95 €. Samo v Bauhaus Koper. Pohitite, količine so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Projekt Soseska za mlade dolge njive je namenjen vzpostavitvi nove, kakovostno zasnovane večstanovanjske soseske za mlade na severozahodnem robu naselja Ankaran. Načrtovana soseska bo poleg večstanovanjskih objektov obsegala zelene in skupne odprte površine, osrednjo promenado za pešce in kolesarje, trg ter potrebno prometno in komunalno infrastrukturo. Najmanj 40% osrednjega območja soseske bo namenjenega zelenim površinam, zasnova pa daje poudarek kakovostnemu bivanju in povezovanju nove soseske z obstoječim naseljem. Pomemben del prostorske zasnove je ureditev mirujočega prometa v podzemni garaži. Pomemben mejnik predstavlja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki poteka vse do 29. oktobra letos. Javna obravnava bo v sredo 14. oktobra ob 18. uri na sedežu občine Ankaran. Do zaključka razgrnitve lahko zainteresirana javnost poda pripombe in predloge. Po več kot 20 letih se na odre vrača legendarni TV Koper. Izjemno priljubljena oddaja je vrsto let kraljevala na TV Koper Kapodistrija in pozneje tudi na nacionalni televiziji, to jesen pa se vrača na odre. Še pred 25 napovedanimi nastopi po vseh koncih Slovenije bodo Boris Kobal, Boris Devetak, Nataša Živković in Gojmir Lešnjak Gojc gostovali v Kopru na Preširnovem trgu ta četrtek 24. septembra. Druženje ob stojnicah na trgu se bo pričelo ob 17. uri, pogovor s poproci pa bo sledil ob 18. Vstop bo prost.
2: Že nekaj gneče na primorski avtocesti in sicer od priključka Vrhnika naprej se malce zatakne.

0: pa tudi proti, se pravi Kopru, imamo zastoj trenutno dolg 2 km na isti strani in pa še na krožišču Belvedere, tam potekajo dele, zato tudi semafor obe strani, kar pomeni, da je nekaj gneče od Lucije proti Izoli in obratno. Srečno!
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Kaprisov, jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper,
1: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
5: Ja, in danes jutra govorimo predvsem o tetovažah, o tetoviranju in o tatujih nasploh. 0415-33288, kakšno je vaše mnenje o tatujih? Seveda dobrodošlo tudi na WhatsApp in Viber. Mi bomo seveda kakšno zavrteli, predvsem pa kakšno na temo tatujev povedali, ker smo vsi trije kar izkušeni, no?
6: Jo.
5: Ja, imamo kar nekaj zapovedati na to temo. Pa dajte tudi vi. Lahko reste tudi kontra. Kajgo in Kalid.

0: Stressed Audi in 21 Pilots. 18 minut je do 7, dobrodošli v sredo na 23. september. Danes bo dolga sreda, vse tako gre občutiti in upam, da bo za vas kolikor se le da kratka. Če pa bo že kratka, naj bo ultra prijetna, ker vse ostalo danes ne pride v poštev, ker si moramo nekako pomagati, moramo narediti nekako, da se bomo imeli fajn. In če je v sklopu tega tudi to, da se pogovarjamo o zadevi, ki včasih razmejuje, potem je prav, da je to na to sredo prišlo ravno na temo tatujev. Ker namreč Manca, Pangos in jaz, vsi trije smo potetovirani.
1: Jo.
0: Mislim, ne zdaj potetovirani, pač nekaj več, nekaj manj. In prejšnji teden, oziroma mogoče še kakšen dan več nazaj, smo se pogovarjali o tem, da bi se naša Jana Pogačnik, ki je že 7 let turila kot okovi v luno, da bi se rada tetovirala. No in zdaj, danes, kot kaže, se to utegne zgoditi. Ja, nekako je. Zdaj, o tatuji gre marsikaj povedati, ne Pangos?
1: Ja, v bistvu je kar nekaj zanimivih fun factov, ki sem jih našel o tatujih, ker sem bil sploh na mančaki tatuji.
0: Kako je to prišlo do tega?
1: Kako je sploh to prišlo do tega? V glavnem, to ba je ful, ful staro, ne vse skupaj. 5300 let naj bi imel ledeni mož.
0: A, Ötzi.
1: Ötzi,
0: ja.
1: Ki so ga našli v Alpah.
0: Mhm.
1: In on naj bi imel po telesu kar 61 tatujev.
0: Kako? S čim?
1: V bistvu takrat naj bi se tetoviralo tako, da so zarezali v kožo in vanjo vnesli oglje.
0: Maja.
1: Tako naj bi nastali takrat tatuje, ja. To so po mojem blihuni.
0: In umrli od tega, ker je zmrzno. Od tega ni mogo mreti, da ti oglje tako prine not pod kožo.
1: Po mojem ne.
0: Zanimljiv.
1: Vem. Mislim, če je to bila neka una... Mislim, če je imel 1.6 tatujo, valjda je bilo okej, ne?
0: Okay, je to nek modni trend bil takrat, že 5300 let nazaj, biti tetoviran.
1: V bistvu je bilo to takrat, da si pripadnik nekega... Neke skupnosti.
0: Plemena
1: in
0: skupnosti.
1: Plemena
0: ja.
1: In tako naprej. Potem še nekaj efektov je, kot naprimer, največ tatujev ima Lucky Diamond Rich, oziroma Greg Paul McLaren, ki je tudi Guinnessov rekorder za najbolj tetovirano živo osebo, za moškega,
0: Ostaja
1: tudi ženska, ki je zelo, zelo blizu. V bistvu njegovo telo je prekrito s tatuji 100%.
0: Mislim, 100%?
1: Vse.
0: Tudi
1: vse. Vse. In Guinness navaja...
0: Kaj veš?
1: Ma ja, no. Guinness navaja več kot 1000 ur tetoviranja.
0: O, mama.
1: Tetoviranje ima celo veke, dlesni ušesa in kožo med prsti. Se pravi, vse.
0: Vse.
1: Potem, ben. Najdaljša tatu seja...
0: Ja.
1: ...je trajala 64 ur in 30 minut... To pomeni 2 dni in 17 ur se je tip tetoviral. Oziroma nekdo ga je tetoviral, ne?
0: 64, ja, 2 dni in 17 ur. To pomeni 2 kosili, 3 večerje, 3 zajtrki.
1: Ja, nič lulat, nič na drugo.
0: Ma ja, nič lulat, valjda gremo mes.
1: A, ne vem.
0: Mama
1: mi. Me uračko.
0: Mogoče.
1: Prvi tatu je v bistvu si tetoviral Jack Reynolds iz Velike Britanije pri svojih 104 letih.
0: Torej, imamo še čas za se
1: imamo, tetovirati. Tudi Jana ima še altrake 7 let za se tetovirati prvi tatu.
0: Dobro, ej, veš kaj naredimo? Zdaj bomo mi vprašali folk. Nič 3153388. Zdaj ste slišali nekaj ful zanimivih fun factov, glede tetovaž. Dajte nam napisati, kaj si vi mislite, a je v redu, ni v redu, ali bi, ali ne bi. Samo zaradi tega, ker danes vas o tem sprašujemo, ker naša Jana je namreč na pročelju tega, da se utegne tetovirati. Kaj si bo tetovirala, kako se bo tetovirala, pa boste itak še izvedli. Damo jim hit časa, ker potem je čas za primorske novice. Cat's Eye in Animal.
2: Kapris.
3: Številka ena na obali.

0: Cat Sign Animal, 10 minut je še do 7, je 23. september, danes govorimo o tatujih, nič 3153328, osta ste proti, so vam všeč, vam niso všeč, kaj bi si tatuirali, če se ne bi, dajte se to napisati, kam drugam kot na naše inboxe, torej WhatsApp, Viber in pa navaden SMS, nič 3153328. Kaj imamo na cestah?
1: V bistvu imamo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani kar nekaj zastojov in pa tudi še vedno od Lucije proti Izoli, tam na Belvederju se zatakne pri semaforju, tako da dajte prej štartati od doma, da ne boste zamujali v službo.
0: Dobro, in pravočasno so prišli tudi primorski, da lahko pogledamo, kaj so danes pripravili.
2: Danes v primorskih preberite.
0: Pišejo, da parkirišča brez zapornic skrivajo nove pasti. Bo hiša hospic zrasla na Sveti Gori ali v psihiatrični bolnišnici Idrija. 7 kobariških občinskih svetnikov želi pred napovedanim odstopom 25. septembra glasovati še v nujnih zadevah za občane. Kaže, da desnica v Kopru sploh ne bo imela svojega županskega kandidata, pa tudi v Kopru so predstavili dokumentarni film o prvi čezmejni televiziji, ki praznuje 55 let. Več o tem in o ostalem v današnjih primorskih novicah.
3: Od Rovinja,
4: v Piran, Izolo in Koper,
3: mimo Ankarana,
5: pa vse do Benetk
4: in po celotni Sloveniji.
5: To je Radio Kapris na Dabu.
4: Brez prekinitev
5: in z odličnim zvokom.
4: Kjerkoli si.
5: Kapris, številka ena na obali.
6: Tri, dva, ena.
7: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
11: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
12: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
13: Obala-nepremičnine.si.
14: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
15: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
16: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
15: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Sveže novice iz slovenske Istre. Obalaplus.si.
19: Napovedi pred prvenstvom so se uresničile. Bronxi so s dvema zmagama skočili na vrh prvenstvene lestvice. V petek jih čaka zanimiv primorski derbi. Domača ekipa pa bo naredila vse, da 3 točke ostanejo na škofijah. Bronx škofije, Oplast Kobarid. Petek, 25. septembra ob 20. uri v športni dvorani Burja škofije. Vstop na tekmo je prost.
2: Radio Kapris.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. 2 komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
5: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.

0: Bruno Mars në Leave the Door Open. Bruno Mars je pashë zjutraj. Malo manj pa pashë, mogoče ta hlad, Marsi komu, tako da če niste še vajeni in če se niste še dobro pripravili, naj vas jaz ogrejem z mislijo, da bo danes do maksimalno 21 ali 22 stopin in v tem trenutku imamo vse tako pišno na termometrih 11 stopin v Portorožu in pa 13 v Kopru, 5 v Postojni, 3 v Ilirski Bistrici. Najverjetne boste danes gledali tudi napoved za vikend, kot kaže, bo sicer jutri nekoliko bolj oblačno, petek, sobota, nedelja pa lepo sončno. In tudi naslednji teden bi naj bil ves teden lep sončen. Dobra novica, ne?
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Ura je 7.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Državni zbor se bo v nadaljevanju redne seje lotil prvih obravnav dveh zakonskih predlogov resnice. S prvim bi uvedli poseben status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega delavca. Z dopolnitvami zakona o grbu, zastavi in himni bi prepovedali obešanje zastav, napisov grbov in sloganov, za katere ni zakonske podlage, na pročelja javnih institucij. Nataša Avšič-Bogovič, ki ostaja podpredsednica parlamenta, je po glasovanju v državnem zboru za medije dejala, da rezultat razume kot modrost, ki je prevladala v državnem zboru. Tudi v Levici so z rezultatom zadovoljni, v SD pa menijo, da je bilo današnje dogajanje v državnem zboru zgolj politično preigravanje. SDS rezultat glasovanja glede Avšič-Bogovič ni presenetil. Ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski in ameriški predsednik Donald Trump sta se ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku na kratko pogovarjala o možnostih za mir. Zelenski je pogovor označil za plodnega. Ob današnjem ekološkem dnevu Evropske unije je v spredju razmislek o pomenu ekološkega kmetovanja, večji prepoznavnosti ekoloških pridelkov in živil ter tistih, ki ekološko kmetijstvo razvijajo. V Sloveniji ob tej priložnosti nekatere ekološke kmetije in ustanove organizirajo dan odprtih vrat, da bi lahko obiskovalci od blizu spoznali trajnostno kmetovanje. Poglejmo še šport. V Sloveniji danes obeležujemo dan slovenskega športa, državni praznik, ki je ob prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov najprej namenjen spodbujanju telesne dejavnosti. Praznik bo tudi uvod v Evropski teden športa, v sklopu katerega bodo potekale številne brezplačne vadbe in drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala za preboj v polfinale Evropskega prvenstva. Po uspešno opravljeni prvi nalogi v izločilnih bojih jo zdaj čaka Belgija, ki je v osmini finala izločila Češko. Tekma se bo v Torinu začela ob 16. uri.
0: Če pa greste na pot na primorske avtoceste na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljanim, tam nekaj zastojev, prav tako pa tudi od Lucije proti Izoli, tudi tam se zatakne na Belvederju, ker zaradi del poteka tudi izmenično smerni promet, kar pomeni semafor v besmeri.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. Dobro jutro.
3: In hvala, ker si tudi danes z nami.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
2: To je najbolj pozitivno.
3: Najbolj nasmejano.
2: Ma najbolj domače jutro.
3: Rustja, Manca in Pangos na Kaprisu.
0: 7 pa 3 minute čez in je 23. september. Dobrodošli v prvi dan jeseni, tudi take bolj vremenske, lahko rečemo.
5: Ja,
0: ker zdaj...
5: Je kar zepka.
0: Danes zjutraj sem jaz kar iskal tisto našo kaprisovo vetroko, malo debelejšo, ker ni tako, no, malo je stisnilo. Sem vesel, da sem kolesaril včeraj zjutraj, ne danes. Govorimo o tetovažah za vse tiste, ki ste feni tatujev, potem je to vaše jutro, ker boste vi lahko povedali vse, kar vam je pri tetoviranju in tatujih nasploh všeč. In pa seveda tisti, ki mogoče demantirate tatuje in vam niso tako zelo všeč. No, za oboje je dovolj prostora in časa v našem programu, tako da nič 3153-3288. Povejte o tatujih, kaj imate, kaj nimate in če se ne bi imeli.

0: Can't Stop the Feeling in Justin Timberlake na Caprisu, 7:50 je 23. september. 23. september, ki je posledica sedemletnega dolgega razmišljanja, ugotavljanja, kaj česa pravzaprav si nekdo lahko želi in kaj bi si utetoviral.
1: Po moje pa... bolj zbiranje poguma.
0: Misliš?
1: Ja.
0: Ma čeprav potem, ko je prišlo do trenutka odločitve, je pokazalo veliko mero.
1: Ma čakaj, mero trenutek odločitve bo danes.
0: A ja, tik pa zdajci.
1: Ja, valjda.
0: Tik pa zdajci. Dobro jutro, Jana.
2: Dobro jutro. A, Jana. Vi mislite, da se bom premislila?
0: Ne,
1: rep med noge in...
2: Ne.
0: Jaz vate ful verjamem. In verjamem, da ti bo celo to zelo, zelo zanimiva in lepa izkušnja. Kaj pravzaprav lahko povemo o tem, kar se ti bo danes zgodilo? A že veš kaj, pa kdaj in tako naprej?
2: Ja, malo... Tako kot si že rekel, gre za eno sedemletno željo, lahko rečem tako željo, glede na to, da ste vsi z nekimi tetovažami in tako naprej, da sem jaz, pa mislim samo Ivančiče, ne?
1: Pa Mitja.
0: Da, pa Mitja.
2: Dobro, Mitja je že gospod, tako da...
1: Dobro, si Ivančič isto star.
2: Ja. V glavnem, malo nas je, smo v manjšini, ki nimamo tatuja, jaz sem si res želela sedem let in... Zdaj, dan ste me prav dobesedno porinili v to zadevo in ja, danes grem delati prvi tatu. Ampak pravijo, da itak ne ostaneš pri samo prvem, ne? To sem že pripravljena.
0: Ja, ne.
1: Jana ima idejo že za dva. In mi smo rekli, da tatuji se pomladi kot šope kroš, ne? Ti ne smeš nikoli imeti torej parno število. Tatuje je tako kot v šopku ne sme biti parno število roš, ja. Torej ne parno, ne?
2: Ja,
1: Jana.
2: Ja. Ja, tako
0: tri.
2: Ste rekli, no.
1: More
2: ja.
1: Ali enega, ali tri, ali pet.
2: Tako.
0: Vse do tri priješ hitro.
2: Ma glej,
1: zelo hitro. Dva že ima v mislih, tretjega mislim, da bo takoj dobila ideja.
2: Tako, ja, tako da ja, danes grem delati ta tatu. Kaj povem še?
0: Ne,
2: kaj?
0: Povej mi pravzaprav, kakšne so tvoje občutki, česa te, a te kaj skrbi, te je strah?
2: Ma ne, zaenkrat me ni nič strah.
0: Ok.
2: Jaz upam, da bova z tetoverjem, ne, ja, a se reče ja. Tako, prišla res, tako da bo on zadovoljen in da bom jaz zadovoljna, kar ne dvomim.
1: Čakaj, vprašanje, kaj si boš pol naredila, kakšen tatu?
2: Pa razmišljala sem nekaj dni, res sem bila med dvema
1: ognjema.
2: Ognjema.
1: Ja.
2: In sem se odločila za metuljčko, čeprav je rekel moj tetovar, ma dejno, to ima vsak.
1: Ma dobro, če si želiš,
0: kaj?
1: Metuljčka.
2: Enega majhnega metuljčka, tako na nogah.
0: Na noge.
1: Čakaj, na nogi bo. Ja. A, dej nekaj, na nogo bo.
2: Ja, na roko pride drugi.
1: Evo.
0: Na drugi metuljček.
1: A tretji
2: ne,
1: na čelo.
2: Ne. Na nos, ja.
1: Na nos.
0: Ma, si imela kaj treme po noči, si slabo
2: ne,
0: spala?
2: Ne, lepo te prosim. Ne. Trema mogoče še pride, no, ne vem.
1: Ko se bo usedla na stol.
2: Ja.
1: Ko se bo zdravniški stol.
0: Si se kaj špikla za potrebce, da treniraš?
1: Kaj? Ne, veš kaj je fora?
2: Kaj
1: ne, fora je, da tisti, ki niso še bili na tatuju, ne vejo, kakšen je feeling.
0: Ja, ne veš.
2: Ja. Ja, se boljše, da ne vem.
1: Ja, se boljše, da ne veš, ja. Ampak glede na to, da jih imamo mi vsi več, vsaj tle tukaj pri nas v studiju, očitno ne boli dovolj,
2: rekli
1: da ne bi šli.
2: Ne, rekli so, da na roki bolj boli kot na nogi.
1: A zato greš najprej na nogi?
2: Ja.
1: A, okay.
0: Jaz pa, imam jaz na nogi, vem. Jaz imam dva na roki in je...
2: In? Te ni bolelo?
0: Ni bilo hudo.
2: No, vidiš.
0: Mislim, na roki zagotovo manj kot en ta tretji.
2: V glavnem je za potrpetno, kakorkoli že, pa bomo ja. Videli, kaj bo danes, upam, da ne bom mu naredila sramote.
0: Ma zakaj,
1: ja, zakaj
0: bi ti naredila sramote?
2: Ja, ne, pač. da ne bo rekel, joj, kaj imam zdaj tle, ne.
0: Ma ne, ne.
1: Kaj imaš zdaj tle, kaj?
0: Ne, ne skrbi, ekipa Radija Kapris gre s tabo in te bo držala za roko, ker boš imela itak ja. Nogo zasedeno.
2: Že to moram potrpeti, ne, tako da...
0: Da ga bom izdravljen.
2: Ja, seveda. da ne bom potem poslušala celo leto.
0: Ja, lej, neki bo. Dobro, le, v glavnem mi smo že tako kar malo vznemirjeni za to tvojo zgodbo in se veselimo tega tvojega koraka.
2: No, jaz se veselim.
0: Čekaj, kaj pa mož doma rekel?
2: Nič.
0: Nič?
2: V glavnem, jaz mu nisem povedala, ne?
0: Ja.
2: Se rekla, ko bom naredila, bo videl. In en teden nazaj se srečamo pred trgovino z enim in naredi. Joj, sem slišal, da boš delala tatu. Tiho, bodi se nekaj moj ne ve. Kaj ne ve, prejšnji dan vsi so ga zafrkavali. Ma smo slišali, tvoja bo delala tatu. Ampak kaj res, tvoja bo delala tatu.
1: Evo,
2: skratka, ampak nič ni rekel.
1: Ampak nič ni niti omenilo.
2: Ne, niti omenilo.
0: Čekaj, on ima kakšno tetovažo?
2: Ne.
1: Ma si želi imeti, ali mu niso všeč?
2: Ne, on ni za,
1: ni za take.
0: Če ne bo tudi Jani si dal enega metuljčka, pa boste meči.
1: Kaj pa tvoja Sara?
2: Ne, moja Sara bo pa rekla, ma mama. To vem, prva njena, ma mama.
1: Ma kaj to ti je rablo, samo še to na koncu.
2: Ne, ne, moja Sara ni za tatuje.
0: Ne.
2: Ne.
0: Dobro,
1: v redu. Edina zmotljena v familji.
0: Jana, zdaj tatu, pol pa piercing.
2: Ja. Ne, za piercinge pa nisem, moram reči. Ne.
0: Nekaj pol bo tolklo v mikrofon.
1: Ja. Ne, za piercinge ni, ima pa ogromno lukenc na pač ušesu.
2: A tam pa okay. Ni rečeno, da ne bo še
1: tako, da bo mogoče še kakšno.
0: Glej, nič 3153388, SMS-ju spodbude za Jano in pa seveda predvsem vaše mnenja o tatujih, kaj vi pravite o tem, a je to v redu, ni v redu. Za vse je prostor, za tiste, ki jih demantirate, kot tisti, ki podpirate tatuje, tudi zaradi tega, ker že čez pol ure boste slišali, kaj so odgovorili otroci, ker je sreda, na Street Google nima pojma o tatuji.
3: Hey, this is Shakira.
0: Burn the boy!
4: Kapris. Kapri je številka ena na

0: As It Was in Harry Styles na Kapri so 7.21. Dobrodošli v sredo 23. septembra. Dobro jutro, Pangos.
1: Jutro.
0: Kamer za nas?
1: V bistvu se nička dosti ni spremenilo, še vedno na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani nekaj zastojo in pa če se pelješ od Piranske občine proti Koprski na Belvederju se zatakne zaradi del na krožišču.
0: To že poznamo in zato potrpežljivo. Poznamo pa tudi to, da če je sreda, pride kmalo tudi stric, Google nima pojma, že čez nekaj trenutkov boste slišali, kaj so otroci povedali o tetovažah. Vi ste še vedno vabljeni na SMS 0415332888. Ste za tatuje, niste za tatuje, je to v redu, je to slabo. Dajte nam povejati, mogoče takoj za njim. Lenny Kravitz bo kmalo na naši playlisti. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Na Kapri se je vrnila nagradna kocka. V tem tednu obišči planet Koper, poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno. Privodi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču planet Koper, opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki, darilni boni za nakupovanje v centru planet Koper. A pozor, le ena kocka bo zlata in ta ti prinaša kar 500 evrov brezplačnih nakupov. A pozor, v petek se bo iskanje nadaljevalo na Instagramu. Spremljaj profila Radia Kapris in Planet Koper, kjer te čaka nova priložnost, da odkriješ skrito kocko. Tokrat ti ni treba niti s kavča. Dovolj je, da odpreš Instagram in začneš iskati. Samo na Kaprisu in samo ta teden.
3: Partner akcije je Planet Koper.
2: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
4: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
5: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
6: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obe sta v sredo, še posebej druga.
6: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
10: Kaj?
9: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
10: Vi to resno?
9: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Narejeno na pol? Ne. Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16, kompleks Koprska vrata. Maton.si.
14: Volksfest pri Volkswagenu!
15: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
16: Porsche Koper.
17: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
18: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
19: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Barbi, butični, dvourni jutranji ritual v Marini Portorož, joga in rastlinski zajtrk ob morju. Od 1. oktobra dalje, primerno za začetnike, prva ura pa je brezplačna. Rezervacije in informacije na 070-819-190 ali barbi-flavor-yoga.com.
8: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!

0: Nodolo Bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo Bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ne, ni še čas za decembrske pesmi, je pa bistveno hladneje od tega, kar ste pričakovali, mogoče nekateri, če niste spremljali dobro vremenskih napovedi za te dni. Za enkrat imamo 13 stopinj tudi pri dvigalu na potniškem terminalu v Kopru, imamo pa seveda še veliko, veliko dobrih in lepih razlogov za uživati današnji dan, glede na to, da se boste morali malce bolje obleči zjutraj, bo že popoldne tam okoli 22 stopinj, jutri bo pa nekoliko oblačno.
1: Tu je odlična rešitev za hladnejše dni v prehodnem obdobju. Konvektorski grelnik Voltomat Heating. Moč do 2000 W, 3 stopnje ogrevanja in funkcija Turbo Fan za hitro in prijetno toplino. Prek Wi-Fi povezave pa ga lahko upravljate kar s svojim pametnim telefonom. Samo ta teden za 39,95 €. Samo v Bauhaus Koper. Pohitite, količine so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Danes bo potekala akcija Nabiramo kilometre, gre za vse slovensko akcijo, ki poteka ob dnevu slovenskega športa in je namenjena spodbujanju gibanja ter aktivnega preživljanja prostega časa. Kaj se bo dogajalo, pa Anja Stanič iz Športne zveze Koper.
5: Zato vabljeni v ŠRC Bonifika v Kopru, kjer bomo skupaj nabirali kilometre. Prehodite ali pretecite poljubno število kilometrov, svoj rezultat sporočite na naši infotočki in ga prispevajte k skupnemu seštevku. Vabljeni, vsak kilometr šteje.
4: Sodeluje lahko vsak, ne glede na starost ali telesno pripravljenost. Znani so končni rezultati letošnje akcije Čista obala, ki je 19. septembra potekala na 30 odsekih vzdolž slovenske obale. Skupaj je sodelovalo 182 prostovoljcev, med njimi 161 odraslih in 21 otrok, ki so zbrali skoraj 292 kg odpadkov. Popisali so kar 17.365 posameznih kosov. Med najpogostejšimi so bili cigaretni ogorki, katerih so našteli 6.285. Sledilo je 1886 koščkov plastičnih folij, 1789 koščkov trde plastike, 1122 koščkov stiropora ter 1058 kosov stekla oziroma keramike.
2: Od Škofije proti Kopru je zaradi del zaprt prehitevalni pas, prav tako gneča zaradi del na Belvederju, od Lucije proti Izoli in obratno. In pa, če se pelješ proti prestolnici, imaš zastoj od priključka Vrhnika proti 11 km dolg, pa 15 minut zamude.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
3: To je Kapris.
7: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
2: Sreda je in mi govorimo o tetovažah, torej ali ste tetovirani, niste. Dajte nam povedati na nič 3153328, kaj si pa o tatujih mislijo oni.
8: Tom, Nik, Nija, Tisa, Ula, Aurora, Luka, Matijas, Lijev, Arja.
2: V Street Google nima pojma, slišiš to že takoj po dveh hitih. Najprej Wizardy in pa BTS.

0: Island in the Sun in Wizardy. Še 20 minut je do 8, je 23. september, danes je dolga sreda, ampak mi si pomagamo že se zgodaj zjutraj s tem. Stric Google nima pojma.
1: Zakaj je že morje modro? Čakaj, da pogooglam.
2: Stric Google nima pojma.
0: In ker smo še vedno meseca septembra, imamo še eno vprašanje, pa tudi še naslednji teden bojo z nami prvošolci v osnovni šoli Lucija.
3: Ja, res je. Jaz bi še rada povedala, preden začnemo, da je bil tudi tokrat z nami Baby Center in pri njih imajo novo jesensko kolekcijo oblačil in obutve, tako da glede na to, da je danes prvi dan jeseni, da bomo kmalu slišali otroke, ki smo jih seveda tudi razveselili iz eno igračo, ki nam jo je podaril Baby Center, bi rada povedala še to, ja, torej, da če nimate dolgih rokavov, dolgih hlač, ne vem, škornjev...
0: Dolgih bandant.
3: Ja, škornjev za dež in vse to, kar spada zraven, ni problema, ker imajo vse v Baby Centru.
0: Ja, in glede na to, da ste slišali, da današnja zgodba je v bistvu ta o tatujih in da smo mi danes našo Jano že spravili do tega, da je povedala, da se bo šla tetovirati, smo vprašali tudi otroke. Kaj si misli o tetovažah?
4: Kaj so to tatuji? Kdo ve?
5: Jaz imam Hunchback, K-pop, Demon Hunters, tatuje in so kot nalepki, samo da si daš na roko.
6: Tatuji so tisto, da je tako so nalepki in ko zmočiš in si daš gor in ti ustane nekaj.
7: Kot je z nekimi iglami po telesu so tisto pravi tatuji, da jih naredijo strokovnjaki.
8: Pa mi gre na živce, ko mami poči nosi ta tatu zaradi mene, ko sem se rodil in sem ljubosumen na tatuje, ker jih ne maram in skozi jih hočem zbrisati.
9: Jaz sem enkrat dobila bleščeč tatu. Najprej sem mogla namazati lepilo in potem sem mogla dati z enim čopičkom bleščičke.
4: Zakaj ne grejo dol z kože?
7: Ker z neko iglo delajo tatuje.
10: Jaz mislim, da je to so naredili neko stvar iz narave in narava pol ne bo šla dol.
4: A imajo vaše mame in tati kakšen tatu? In če ja, kakšen tatu?
11: Tati pa ima po nogi neke strašne pošasti.
12: Moj tata ima tudi enega tatuja in moja mama. Moja mama jih ima ful.
13: Moja mama jih ima preveč, moj tat pa nima niti enega.
14: Odčasih moja mama pa papa ozamejo tak one nevadne tatuje, ne prave. In enkrat sem odprla tatu in je pisalo I love you in pol si je mama dala gor, jaz nisem hotla.
15: Tvoja mama je zdrava, nima tatujev.
16: Če bi vi si naredili kakšen tatu, če bi vam bili všeč, kakšnega bi si naredili?
17: Jaz bi si ga naredila na krovka, ker se dobri.
18: Mojca in metulja.
19: Nobenega, ne, ker mi starče ne postijo.
20: Jaz si bi dal zmaja, ker mi so mi ful všeč in tudi dinozaure.
21: Eno veliko, ful lušno muco na mojem hrbtu.
22: Jaz pa bi imela ful lepo mičke na mucko na rami.
23: Jaz, če ga bi maral, bi si naredil krono, če bi jih sploh maral, ker mi, jaz jih pa drugače ne maram.
24: Ronaldo ta.
4: Kje?
24: Na hrbtu.
4: Zakaj Ronaldo ta?
24: Ker je moj najljubši človek na celem svetu.
25: Srčka, ki notri piše I love you.
4: In za koga bi bil ta tatua?
25: Mami.
0: Mucice, zmaji in Ronaldo ti torej so naslednji tetovaži najbolj trendi. Če pa niste slišali dobro, kaj so povedali, lahko poslušate že danes dopoldne ali pa v toku dneva tudi na naši spletni strani. Klikni na www.radiokapris.si.
2: Street Google nima pojma.
26: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
27: What's going on? This is Temper City.
2: Radio Kapris.
26: To je Kapris.
28: Kapris je številka ena na obali.

Hugh Gallin, David Guetta, Think of Me, 7.49 je na uri. Dobro jutro tistim, ki ste se prebudili, ste se odpravili verjetno novim zmagam naproti, kakršnekoli pa bodo na koncu, kakršnekoli bodo izpleni, boste seveda izredno lahko zadovoljni, da je to samo še en sončen dan, tokrat celo prvi jesenski. V tem trenutku, kot kaže, imamo predvsem gnečo na Belvederju, če je to vaša prva dnevna ovira. Tam se pač tako drugače zaradi del malce nabere. Potem pa, če se odpravljate proti prestolnici, imate že senožeče nanos okvarjeno tovorno vozilo na zaprtem počasnem pasu in pa gnečo od Vrhnike naprej. Dela pa danes potekajo tudi na prehitevalnem pasu Škofije Srmin na koprski hitri cesti, Kozina Divača prav tako v smeri prestolnice. In pa, ja, to je to vsaj za enkrat. Razcep Srmin, pravzaprav na območju tistih razcepov v smeri Kopra, pa je tudi zaprt prehitevalni pas. Že čez nekaj trenutkov se bomo podružili z Mary Mary in Shakeless, zato ostanite z nami, pa boste zvedeli seveda, kaj vse imamo še danes zapovedati o tetovažah. Čakamo vaše SMS-e na 031 533 288.

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Dobro zno je.
4: Harvey Norman.
3: A mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neki popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
9: Ima.
8: Kaj pa eSIM?
9: Seveda.
8: A lahko vse uredim prek spleta?
9: Lahko.
8: Kaj pa?
9: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
10: Trajno ugodno. V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
11: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
12: Kolikokrat si rečete, se nič ne spremeni, zakaj bi me brigalo? Kaj so konkretni pogoji, okolje ali spodbude, ki bi vam vrnile željo po aktivnemu soustvarjanju lokalnega okolja? Vabljeni na državljanski forum na Pini v okviru točke Europe Direct Koper Capodistria. Zakaj mene briga? V četrtek 24. septembra od 17. ure dalje v prostorih Pine na Gortenovem trgu v Kopru. Čaka vas povezovanje za starše varstvo otrok in druženje ob dobri hrani. Vstop je prost, so pa zaželene prijave na pina.si.
13: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
14: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
13: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
15: To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
12: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
13: Kaj?
12: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
13: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
16: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
17: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.

0: imeli bomo lep dan, danes bo lepo sončno, sicer tudi nekega hudega vetriča naj ne bi pričakovali, temperature pa so danes bistveno nižje oziroma ravno pravšnje za to obdobje. 12 stopinj v tem trenutku beležimo v Izoli, pa kakšno stopinjo več v Pirano na Tartinijevem trgu, 10 na Kozini in 6 v Postojni tudi za vse tiste, ki ste mogoče tja namenjeni, ali pa ste od tam že in se odločate kam iti na jutranjo kafe. Alora, danes bo kot že rečeno prijetno, bo pa sicer jutri nekoliko bolj oblačno, s petkom, soboto in nedeljo pa bo res lepo sončno in ne pretoplo, kar je dobra novica.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Ura je 8.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Afera Karigador je zaznamovala drugi del mandata Roberta Goloba na čelu vlade. Protikorupcijska komisija je ugotovila, da se je nekdanji premier Robert Golob znašel v okoliščinah nasprotja interesov. Pri odločanju o imenovanju Tomaža Subotiča v sveta dveh zdravstvenih zavodov bi se moral Golob na seji vlade izločiti iz glasovanja, pa se ni. Subotičem sta namreč imela osebne stike, Golob naj bi večkrat prenočil oziroma dopustoval v njegovi hiši v hrvaškem Karigadorju. Golob se na odločitev KPK-ja ni odzval, je pa njegov odvetnik Stojan Zdovšek napovedal tožbo. Na hrvaškem letališču so prijeli brata iz Afganistana, ki sta se skušala vkrcati na letalo za Nemčijo. Nič nenavadnega, če se ne bi identificirala s ponarejenimi hrvaškimi osebnimi izkaznicami. Mlajši brat pod imenom kralj Ladislav, njegov starejši brat pa kot knez Trpimir. Brata z lažnima osebnima izkaznicama sta na Hrvaško vstopila iz Grčije. Oba so privedli pred preiskovalnega sodnika v Splitu. Za starejšega je sodnik zaradi nevarnosti pobega odredil pridržanje. Mlajšega, še mladoletnega brata, pa so odpeljali v dom za otroke in mladino. Državni zbor se bo v nadaljevanju redne seje lotil prvih obravnav dveh zakonskih predlogov resnice. S prvim bi uvedli poseben status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega delavca. Z dopolnitvami zakona o grbu, zastavi in himni bi prepovedali obešanje zastav, napisov, grbov in sloganov, za katere ni zakonske podlage, na pročelja javnih institucij. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Tomaž Erjavec se zaveda, da je UKC Ljubljana po obsegu povsem drugačna organizacija od teh, ki jih je vodil doslej, zato se zaveda odgovornosti in pomena močne vodstvene ekipe. O tem, ali se bo prijavil na razpis za direktorja s polnim mandatom, še ne razmišlja. Z današnjim jesenskim enakonočjem, ko bosta dan in noč približno enako dolga, se začenja koledarska jesen. Točen začetek jeseni je bil v Sloveniji nekaj minut čez drugo uro. Astronomski observatorij Golovec ob tej priložnosti prireja dan odprtih vrat, kjer bodo lahko obiskovalci prisluhnili predavanju in si ogledali teleskope. Pop ikona Taylor Swift bo na nedeljski podelitvi MTV Video Music Awards prejela posebno nagrado za režijo. Novo nagrado namenjajo pionirskim umetnikom, katerih delo za kamero je razširilo možnosti glasbenih videospotov in vizualnega pripovedovanja.
0: Še vedno nekaj gneče na primorski avtocesti, prav tako pa tudi okvarjeno vozilo, ki ovira pri priključku se nožeče, tam je tudi zaprt počasni pas in pa še vedno tudi gneča od Lucije proti Izoli in obratno, zatakne se že pri Jagodju zaradi del na Belvederju. Srečujem počasi.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Obala se prebuja. In tudi danes smo skupaj. Rustja, Manca, Pangos in ti.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, ekipa.
0: 8:05, 23. september, sreda je dobro jutro.
6: Jutro.
0: Prej je prišlo tukaj nekaj avtobusov na našo avtobusno postajo in en kup otrok je šlo ven in sem videl na obrazih, da so naredili...
6: Ja.
0: Malo jih je zazeblo, ker so nekateri prišli v kratkih majicah, tako da... Jaz upam, da se boste vsi dobro počuvali zdaj v tem obdobju, ko je ta prehod iz toplega na mrzlo, da ne bomo prehitro... segali po robcih in takšnih drugačnih pripomočkih za lažje dihanje. Predvsem pa, mi vam lahko pomagamo lažje dihati, ker je že več kot en teden od plače.
7: Ja, ja.
0: In v nakupovalnem centru Planet Koper se bo kmalu znašla ena kocka. Kakšna? Izveš po dveh hitih oziroma nekaj namigov imamo za vas, za vse tiste, ki boste šli v iskanje. Whitney Houston najprej in pa Teddy Swims.
8: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
9: Številka ena na obali.
2: Radio Kapris.

0: Safe and Sound, Capital Cities z leta 2013, mi pa smo v 23. septembru 2026, danes je prvi dan jeseni, pravijo, in gre tudi to občutiti po temperaturah. Kako pa gre kaj občutiti to na cestah, dragi Pangos?
1: Predvsem na primorski avtocesti, na posameznih odsekih med Vrhnikom in Brezovico proti Ljubljani je nekaj zastojev, tako da tam boste morali biti previdni in strpni, prav tako pa strpni tudi na odseku od Lucije proti Izoli na Belvederju se zatakne zaradi del na krožišču, tam je izmenično enosmerni promet in tudi semafor.
0: Dobro, Laura, previdno in še toliko bolj strpno. Že čez nekaj trenutkov pa prijete na vrsto vi, vsi vi, ki ste poslali SMS z vašimi mnenji glede tatujev in tetovaž na sploh. Preberemo vaše SMS-e in voice že čez nekaj trenutkov po tej. Let me take you dancing. Like
2: ta-ta-ta-ta-ta-ta. Od Rovinja.
3: V Piran, Izolo in Koper.
2: Mimo Ankarana.
4: Pa vse do Benetk.
3: In po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
3: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
3: Kjerkoli si.
2: Kapris, številka ena na obali.
5: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
6: V nedeljo 27. septembra se vidimo v Višinadi na 29. Parencani. Sedi na kolo ali v buj pohodne čevlje in uživaj v rekreaciji, naravi ter dobri družbi. Start ob 10. uri, prijave od 8. do 9.45. In še to, čakate bogata tombola z glavnim dobitkom, kolesom Cube Ein Pro. 29. Parencana. Pridi in doživi Istro na dveh kolesih ali peš.
7: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
8: Ja že od jutra nosim Lelosi.
7: Lelosi, too comfortable to take on.
9: Barbie, butični, dvourni jutranji ritual v Marini Portorož, joga in rastlinski zajtrk ob morju. Od 1. oktobra dalje, primerno za začetnike, prva ura pa je brezplačna. Rezervacije in informacije na 070-819-190 ali barbie-flavor-yoga.com.
10: Kje lahko dobiš vse za streho?
11: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravno na pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
12: Pri Kihu bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo sedrni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
14: Koper športa 2026. Dan, ko bo v spredju šport v vseh oblikah. To soboto vas Športna zveza Koper od 10. ure dalje vabi v središče mesta. Taverna, Karpačov trg in trg ob nekdanji upravi za pomorstvo. Koper športa 2026. Dan koprskega športa. Več na družabnih omrežjih Športne zveze Koper ali se za koper.com.
15: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
16: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
17: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
18: Meblo Yogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na mebloyogi.si.
19: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
20: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
21: Štekamo.
20: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: jutro.
21: Bolje jutro.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Imamo prijetnih 13 stopinj tudi pri Strunjanskem križu. Danes bo lep sonček na razpolago, bo pa jutri nekoliko bolj oblačno, ampak samo jutri. Petka naprej spet samo sonce. Tako da, če se že odpravljate z mislimi v popoldanske plane, danes izkoristite, jutri počivate, od petka naprej pa spet izkoristite vse. Lahko tudi pa avto operete.
1: Tu je odlična rešitev za hladnejše dni v prehodnem obdobju. Konvektorski grelnik Voltomat Heating. Moč do 2000 W, 3 stopnje ogrevanja in funkcija Turbo Fan za hitro in prijetno toplino. Prek Wi-Fi povezave pa ga lahko upravljate kar svojim pametnim...
2: Mačno, ampak samo jutri, petka naprej spet samo sonce. Tako da, če se že odpravljate z mislimi v popoldanske plane, danes izkoristite, jutri počivate, od petka naprej pa spet izkoristite vse. Lahko tudi pa avto operete.
1: Tu je odlična rešitev za hladnejše dni v prehodnem obdobju. Konvektorski grelnik Voltomat Heating. Moč do 2000 W, 3 stopnje ogrevanja in funkcija Turbo Fan za hitro in prijetno toplino. Prek Wi-Fi povezave

0: Vam želim Manca Hribovšek. Potem, ko se je Jure Colja, edini predstavnik SDS v koprskem občinskem svetu, na družabnem omrežju nepričakovano poslovil od najmočnejše vladne stranke in tudi odstopil od županske kandidature, desno-sredinske stranke najbrž sploh ne bodo imele svojega kandidata za koprskega župana. Desno-sredinska opcija sicer v slovenski Istri že tradicionalno ne dosega tako visokih odstotkov podpore kot v srednji in vzhodni Sloveniji, a je vseeno zanjo, denimo na zadnjih državnozborskih volitvah, glasovalo 30% volivcev. Colja je zanikal, da naj bi bil njegov odhod povezan z morebitno zamenjavo kandidata za župana, kakor tudi to, da bi kandidiral za kakšno drugo listo. V Sežani so položili temeljni kamen za več kot 40 milijonov evrov vredno investicijo v logistično-industrijski park Log Center Adria. Celotna naložba je ocenjena na skoraj 90 milijonov evrov, predvidenih pa je od 600 do 700 delovnih mest. Njegov dolgoročni uporabnik in najemnik pa bo slovensko logistično podjetje TL Sirk. Andrej Sila, župan občine Sežana, je poudaril pomen premišljenega razvoja, ki povezuje gospodarske ambicije s potrebami lokalne skupnosti. Kot je še dejal, si želi, da bi objekt postal prostor novih povezav, gospodarskih priložnosti in uspešnih poslovnih zgodb.
1: Še vedno nekaj gneč na primorski avtocesti, če se pelješ od Vrtnike naprej in pa tudi na Belvederju, je tam gneča zaradi dela na krožišču. Nič novega.
2: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov, jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper,
2: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
6: Drži, še vedno smo z vami na vaši družbi, 8.32 je na uri in je 23. september. Upam, da ste fajn.
1: Jo, kaj pa ne?
6: Danes je prav bomba energije, dragi Pandos.
1: Ja, če sreda. Sreda.
6: Dobro.
1: Petek.
6: Kaj da?
1: Za nekateri petek.
6: Ja, za tebe petek, ja. Smej se. V glavnem, dva hita, Alex Warren in pa... Ja, Lost Frequencies.
1: Dej tri, dej.
6: Potem pa nekaj o temu, kar bo postal naš Pango Smaru.
1: Kaj?
6: Ja, nekaj zvezi s tabo.
1: Ma, dvomim.
7: My name is Alex Warren. Kapri za štilka ena na obali.

0: Live it all in Lost Frequencies, na Kapli so 8, pa 38, trenutno 23. september. Podlaga je ta prava, je taka, ki seveda spominja na tekmovalnost, na aktivnost, na tudi regeneracijo po svoje. Včeraj, ko sem jaz prekolesaril od Parecaga do Kopra, je Pangos objavil en story in nekdo je napisal pod story Next Pangos. Si videl, ne?
1: Sem videl, ja.
0: Torej, ti si naslednji naš športni potencial, dragi Pangos, ki boš preveril.
1: Ma jaz lahko tekmujem v spanju, to pa lahko.
0: A dobro, daj, jala.
1: A dobro, to se ne vidi vsak dan, ne?
0: Sicer je to tudi tekmovanje, manj, nažalost ni športna disciplina, tako da potem ti ne moreš seveda poznavati slovenskega športa. Danes je namreč naš praznik slovenskega športa na 23. september. Je bil uveden leta 2020, ne, na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije in datum je bil pa izbran zaradi tega, ker leta 2000 na 23. september sta Iztok Čop in Luka Špik zmagala in strelec Rajmond Debevec na poletnih olimpijskih igrah v Sidneju, da je prvič zmagala in tako zagrala slovenska himna na odru za zmagovalce, ne. Zaradi tega je pol ta obletnica zdaj tako. In je to en tak poseben dan za vse tiste, ki ste ljubitelji športa, torej kakorkoli lahko podprete kakšne lokalne športne klube. Če imate doma otroka, ki je športnik, mu seveda date še dodatno spodbude. Vse ni zaradi druge, ni da ki zdaj zaradi tega moramo biti dela prost dan. Ampak je lepo se spomniti, da imamo v Sloveniji tudi vrhunske športnike. Imamo Dončiča, imamo Pogačar, imamo Janjo Garnbret, imamo Benjamina Šeška, imamo Jana Oblaka, imamo res veliko športnikov, ki...
1: Ja.
0: Da ne govorim spoh o zimskih skakalcih, od vseh treh prejevcev, ki so skakali za reč, pa še ostalih, ki so na spisku skakalcev. Skratka, smo ponosni lahko na svoje športnike. Se mi zdi lepa taka pobuda, da se tudi na to spomni.
1: Ja, ponosni, ploskamo.
0: In zdaj greš ti k enemu športu. Če bi ti lahko izbiral zdaj en šport zase, kaj bi izbral?
1: To je težka izbira.
0: Mama.
1: Pa če sem bil celo troštvo športnik in to je enostavno, je za mano.
0: Si se toliko nadelal, da zdaj pauza.
1: Je za mano enostavno, ne gre več to skozi. Zdaj se pač posvečam drugim stvarem, ki mogoče ni za toliko športne, ma, ja. Zdaj je nov Žiga, nov Pangos, ki ni športnik.
0: Dobro, v redu. Ti damo to.
1: Kaj?
0: Da pač nisi toliko športnik, vse je v redu, vse ne moramo biti si za vse. Ne, ti jaz nisem športnik.
1: Seveda si.
0: Ne, jaz samo pač rad kolesarim in to je
1: kako
0: to.
1: Kako da ne? Si se spotil včeraj?
0: Malo že, ja.
1: Si se zbudil ob 4 zjutraj, da greš na kolo?
0: Ja, malo že.
1: Pa ti si toliko...
0: Pa nisi športnik.
1: Ja, si
0: ne,
1: športnik.
0: Ne, moreš temu reči,
1: Kdo je še normalen, gre ob 5 zjutraj na kolo? Ti se peljati od
0: vse... Nekaj nisem bil edini, zdaj, vse tisti, ki so kolesarili zgodaj zjutraj. In mi skačeš po kolenih. 8.41 gremo raje na hito Somber in Potential. Vesel slovenski dan športa.

0: su dobro informiran, ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med šesto in deveto.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čak pa, dobro znoje.
4: Harvey Norman.
3: A, pa mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neki popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
6: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
9: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda. Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
14: Kaj pa tako bohaš?
15: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
14: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
15: Ja, pa potem pa je čas za preventivni pregled.
16: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
17: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
18: Te videz tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv. Homonaterapijo na istrski način.
19: Vabljeni v Šmarje v soboto 26. septembra na Walk and Wine s pojedino med vinogradi in oljčniki. Začetek ob 11. uri. Zagotovi si svoj degustacijski paket na Eventimu ali pri turističnem društvu Šmarje. Pazi, karte so omejene. Klikni Bella Istria in pridi. Od 15.30 dalje se družimo na trgu s kompanijo Izolano in Bal Bandom.
5: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
3: Vse o naši slovenski Istri. Obala plus pika si.
8: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
0: To je Kapris.

0: Danes bomo imeli lepo vreme in zagotovo temperature komu prijajo, mogoče nekomu že malce žgečkajo nosnice, a drugače pa bomo poskrbeli za to, da bomo sončni ne samo danes, tudi od petka naprej, četrtek pa je dan pauze od sonca, ker bo nekoliko bolj oblačno, nekateri napovedujejo dežma, jaz mislim, da ga ne bo, tako da držimo pesti, da se to ne uresniči, da bodo ostale površine suhe in predvsem, da bomo imeli možnost nabiranja oljk, nekateri so začeli že pobirati oljke na suhem in ne z dežnikom v roki. V tem trenutku termometri kažejo še vedno številke pod 20, trenutno v Kopru naj bi bilo 14, 10 na Kozini in 7 v Postojni, 4 v Ilirski Bistrici, če se slučajno odpravite na te lokacije.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Previdno in strpno kamorkoli se odpravljate, če boste karkoli opazili, ste itak dobrodošli, da nam to sporočite, predvsem pa zaenkrat lahko govorimo o gneči še vedno na Belvederju zaradi del, sicer je ni tako zelo velika, sedaj gre lepo tekoče skozi in gneča od Vršnike proti prestolnici, pa tudi ta ni tako veliki in obširni obliki, kot smo je ponavadi vajeni. To je vse zaenkrat, če slučajno še kaj opazite, smo na voljo.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Kapri. Jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Uživo na radiju, Dabu in na radiokapris.si.
4: Dobro jutro, Kapris, dobro jutro, Obala.
5: Jutro, ekipa!
3: To je jutranji šov številka ena.
2: In s tabo Rustja, Manca in Pangos.
0: Pero danes sem lačen, vam moram povedati. Je ura 9 in meni že kar konkretno krulje. 23. september, kmalo čestitke, tako da pošljete čestitke za vse, ki danes praznujejo rojstni dan, da bomo seveda komu polepšali dan. Začenjamo s hiti. Če hočeš ostati, moraš se družiti z Milom Smithom. On pravi, stay.

0: Ali telefona. Sve najboljše. Samo na Kaprisu.
1: Katy Perry.
2: Kapris je zakon.
3: Številka ena na obali.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Pa vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
5: enostavno. Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
7: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
8: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
9: Izberite Honor 600 Lite 256 GB. Zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB. Z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene na ročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
0: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
10: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Bliža se tradicionalna tržnica v Ilirski Bistrici, kjer se bomo ponovno povezali z lokalnimi ter drugimi predelovalci, obrtniki, podjetniki. In za obiskovalce pripravili pravo sejemsko vzdušje. Dvodnevna tržnica se bo odvijala na parkirišču pri Šparu v Ilirski Bistrici v soboto 26. in nedeljo 27. septembra. Več o dogodku na spletni strani visitilirskabistrica.si. Lepo vabljeni.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
14: Tok, tok.
13: Kdo je?
14: Meni.
13: Kako te ni, če pa si?
14: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
13: Seveda, saj je sreda.
14: Super sreda, super cena.
15: Kaprisano z glavniki odejami, nadološke in ozmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
16: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: 15 stopinj približno trenutno pri piranskem obzidju. Najverjetneje se bo danes segrelo še za kakšno stopinjo, ma ne govorimo več kot do 22 mogoče. Če boste slučajno danes kje na odprtem, imejte kaj čez ramena, drugače pa imejte pripravljeno vse tisto, kar gre pripraviti za to jesensko obdobje. Danes se namreč začenja jesen. Jutri bo nekoliko bolj oblačno, od petka naprej pa samo sonce.
3: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Projekt Soseska za mlade dolge njive je namenjen vzpostavitvi nove, kakovostno zasnovane večstanovanjske soseske za mlade na severozahodnem robu naselja Ankaran. Načrtovana soseska bo poleg večstanovanjskih objektov obsegala zelene in skupne odprte površine, osrednjo promenado za pešce in kolesarje, trg ter potrebno prometno in komunalno infrastrukturo. Najmanj 40% osrednjega območja soseske bo namenjenega zelenim površinam, zasnova pa daje poudarek kakovostnemu bivanju in povezovanju nove soseske z obstoječim naseljem. Pomemben del prostorske zasnove je ureditev mirujočega prometa v podzemni garaži. Pomemben mejnik predstavlja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki poteka vse do 29. oktobra letos. Javna obravnava bo v sredo 14. oktobra ob 18. uri na sedežu občine Ankaran. Do zaključka razgrnitve lahko zainteresirana javnost poda pripombe in predloge. Po več kot 20 letih se na odre vrača legendarni TV Koper. Izjemno priljubljena oddaja je vrsto let kraljevala na TV Koper Kapodistrija in pozneje tudi na nacionalni televiziji, to jesen pa se vrača na odre. Še pred 25 napovedanimi nastopi po vseh koncih Slovenije bodo Boris sredo 14. oktobra ob 18. uri na sedežu občine Ankaran. Do zaključka razgrnitve lahko zainteresirana javnost poda pripombe in predloge. Po več kot 20 letih se na odre vrača legendarni TV Koper. Izjemno priljubljena oddaja je vrsto let kraljevala na TV Koper Kapodistrija in pozneje tudi na nacionalni televiziji, to jesen pa se vrača na odre. Še pred 25 napovedanimi nastopi

0: Druženje ob stojnicah na trgu se bo pričelo ob 17. uri, pogovor s poproci pa bo sledil ob 18. Vstop bo prost.
1: Previdno in strpno, zaenkrat ostaja vse enako kot prej, nekaj več gneče na Belvederju, ampak trenutno poteka tekoče gneče pri Postojni zaradi del in to je to, kar se tiče primorske avtoceste. Imamo pa danes dela, trenutno kaže, da imamo med Gračiščem in Sočergo izmenični razmerni promet, podobno kot tudi med Artvižami in Pregarjami pa za Vrhkom, tako da previdno na tistem koncu, če slučajno še kaj opazite, pa smo seveda na voljo.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku. Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrijte tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj Foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko rostbif tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
1: Smo pri čestitkolah. Kdo praznuje danes čestitke afnaredikapris.si? Čim prej. Prek spletnega obrazca, prek maila, kakorkoli že drugače, ali pa tako, kot je naredila Alenka, ki nas je poklicala, naša vedno zvesta Alenka, in povedala, da danes njen najstarejši stric, Drago Dodic Podgrada, praznuje rojstni dan. Tako da, dragi Drago, vse najboljše. In čim več ljubezni, zdravja in sreče pravi, in čim več ljubezni z ženo Marto. Tako so se naša Alenka in Jadranka podpisali pod to čestitko. Jaz pa bom čestital tistim, ki danes praznujejo na mojem Facebookolu. Vsaj za enkrat, kot gledam, vidim, da jih je kar nekaj. Danes praznuje Sašo, pa praznuje Maja in pa Jan, pa tudi Sanja. Tako da njim štirim vse najboljše in čim lepše, medtem ko čakam vaše čestitke. Najlažje je res prek spletnega obrazca. Greš na našo spletno stran, tam izpolniš spletni obrazec, odpišeš, napišeš in potem mi to prejmemo in preberemo. Upam, da danes koga uspemo tudi presenetiti prek telefona, ki ga pokličemo, medtem pa dam 3 hite. Enrique Iglesias, Damiano David in pa Ali Humberstone.

0: kaprisov slavljenec dneva.
1: Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tagliato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: Alora, jaz sem danes že trikrat klical, ma se nihče ne oglasi. Zato sporočam Maji, da žal ne bo šlo po njenih planih. Kaj ti danes praznuje Katja, ki dela pri Makropet. In jaz sem klical. In se Katja ne oglasi. Ma pa danes sem tak posebno rojstni dan. Tako da, Katja, če nas slišiš, praznuješ in če si že časla kafe svojim sodelovcem, je čas, da se oglasiš tudi nam, da ti lahko seveda predamo naše darilo in sicer obisk fori serije in tam te bo seveda pričakalo kaj dobrega za pojest. Pa še nekoga boš vzela sabo. Medtem pa seveda čakamo še vedno čestitke, ki jih pošiljate na čestitke afna.radiokapri.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Je še 5 minut na voljo. V teh 5 minutah se pa boste odvrtili dve. Vance Joy in Riptide, v podlagi pa že slišite Dešo z Austin. Če gre kdo v Austin, naj jo lepo pozdravim.

0: Capri se je vrnila nagradna kocka. V tem tednu obišči planet Koper, poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno. Privodi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču planet Koper, opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki, darilni boni za nakupovanje v centru planet Koper. A pozor, le ena kocka bo zlata in ta ti prinaša kar 500 evrov brezplačnih nakupov. A pozor, v petek se bo iskanje nadaljevalo na Instagramu. Spremljaj profila Radia Capris in Planet Koper, kjer te čaka nova priložnost, da odkriješ skrito kocko. Tokrat ti ni treba niti skavča. Dovolj je, da odpreš Instagram in začneš iskati. Samo na Caprisu in samo ta teden.
1: Partner akcije je Planet Koper.
2: Dolina Soče in jesti val, festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štruklji.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Volksfest pri Volkswagenu.
5: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
6: Porsche Koper.
7: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
8: Kaj?
7: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
8: Vi to resno?
7: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: 3, 2, 1...
10: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman.

0: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
4: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
3: Da.
4: Ja že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi. Too comfortable to take on.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
7: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.

0: Tako, tudi temperature so danes pokazale, da smo zakorakali v jesen, precej bolj sveže je zunaj, čez dan pa nas čaka veliko sonca in jasno nebo. 16 stopinj je trenutno v Kopru, 17 v Piranu, v Ilirski Bistrici pa svežih 7. Najvišje dnevne temperature bodo danes okoli 21 stopinj.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Državni zbor se bo v nadaljevanju redne seje lotil prvih obravnav dveh zakonskih predlogov resnice. No, s prvim bi uvedli poseben status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega delavca. Z dopolnitvami zakona o grbu, zastavi in himni bi prepovedali obešanje zastav, napisov, grbov in sloganov, za katere ni zakonske podlage, na pročelja javnih institucij. VD generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Tomaš Rjavec se zaveda, da je UKC po obsegu povsem drugačna organizacija od teh, ki jih je vodil doslej, zato se zaveda odgovornosti in pomena močne vodstvene ekipe. O tem, ali se bo prijavil na razpis za direktorja s polnim mandatom, pa še ne razmišlja. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se bo prihodnji teden sestal s slovenskimi dobavitelji zemeljskega plina, da bi se seznanil z obeti za prihajajočo zimsko sezono. Zaenkrat ne kaže, da bi se cene močno zvišale, kot pravi minister, se pa bo vlada po potrebi prilagodila in tudi določila zgornjo ceno. Dodal je, da zdaj prehajajo v drugo fazo ukrepanja, kako zaradi visokih cen goriva pomagati ljudem, zlasti ranljivim skupinam. Za konec pa še tale zanimivost. Na knjižne police je prišla knjiga o pokojni princesi Diani, v kateri je njen brat Charles Spencer postregel številnimi kritikami na račun kraljeve družine in že pred izdajo sprožil polemike. Dianin sin Harry naj bi medtem po poročanju medijev želel 30. obletnico materine smrti prihodnje leto počastiti z njej posvečenim dokumentarcem.
0: Prišlo je do okvare vozila pred priključkom Unec v smeri proti Kopru, nekaj gneče pa še vedno na primorski avtocesti med počivališčema Raubar Komanda in Studenec v smeri proti Kopru. Previdno in varno, če na poti še kaj opazite, pa mi to sporočite.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Ob delu s Kaprisom.
0: 2 minutke čez 10 je pokazala ura. Sreda je 23. september, z vami Sara. Lepo dopoldne želim in tako malo bolj mrzlo, ampak sončno je. Mi pa nadaljujemo s temi tremi, Taylor Swift, Minnelli, Jennifer Lopez in David Guetta.
7: Hi, this is Jennifer Lopez.
8: This is David Guetta.
3: To je Kapris.
9: Številka ena na obali.
10: Številka ena na obali.
11: Kapris je za...

Opalight in Taylor Swift na Kaprizu. 12 minut čez 10 je ura in z vami sem Sara. Danes je 23. september in tale datum ima očitno kar nekaj razlogov za praznovanje. Pri nas danes obeležujemo dan slovenskega športa in na ta dan leta 2000 je Slovenija na olimpijskih igrah v Sidniju osvojila prvi zlati olimpijski medalji kot samostojna država. Danes pa se začenja tudi Evropski teden športa in uradno smo zakorakali v jesen, med drugim pa je danes tudi mednarodni dan znakovnih jezikov. Tako da 23. september očitno ni samo še en datum na koledarju, ampak je kar nekaj razlogov, da si ga zapomnimo. Mi pa nadaljujemo, Perfect, Ed Sheeran je že tu.

0: Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Homonaterapijo na istrski način. Vabljeni v Šmarje v soboto 26. septembra na Walk and Wine s pojedino med vinogradi in oljčniki, začetek ob 11. uri. Zagotovi si svoj degustacijski paket na Eventimu ali pri turističnemu društvu Šmarje. Pazi, karte so omejene. Klikni Bella Istria in pridi. Od 15.30 dalje se družimo na trgu s kompanijo Izolano in Bal Bandom.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
10: Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
11: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 € Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
12: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
13: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati. Pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
10: V Izoli nas čaka nov rokometni večer. V četrtek, 24. septembra ob 19.30 se bodo v športni dvorani Kraška pomirile rokometašice iz Izole in Ptuja. Dekleta bodo na domačem parketu lovila nove prvenstvene točke, zato bo pomembna tudi podpora s tribun. Pridite navijat za Izolo in skupaj ustvarimo pravo domače rokometno vzdušje.
14: Forza Izola!
15: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
16: Novo.
17: Novo.

0: Kam danes? Kam danes?
1: Ob 18.30 bo v mestni knjižnici Izola srečanje bralnega kluba Kira knjiga. Cineplex Koper vas pa danes vabi na Action Night s filmom Srce zveri ob 19. uri. Poteka pa tudi akcija Nabiramo kilometre, več o tem Anja Stanič.
2: Danes praznujemo Dan slovenskega športa, zato vabljeni v ŠRC Bonifika v Kopru, kjer bomo skupaj nabirali kilometre. Prehodite ali pretecite poljubno število kilometrov, svoj rezultat sporočite na naši infotočki in ga prispevajte k skupnemu seštevku. Vabljeni, vsak kilometr šteje.
3: Nodolo bliže odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
4: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: No tako, dan ostaja jasen in sončen, temperature pa so sveže, v Ljubljanski ulici v Izoli je trenutno 18 stopinj. Lepo vreme se bo ohranilo tudi preostanek tega tedna, jutri pa lahko pričakujemo nekaj oblačnosti. Na cestah imamo še vedno zastoj pred Postojno v smeri proti Kopru, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Seveda, če vi kaj opazite, mi to sporočite.
5: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: S Kaprisom. 10.31 je ura, 23. september je danes, z vami Sara in lepo smo že v sredinem dopoldnevu in mi gremo naprej z glasbo. Criss Cross Amsterdam in Ina so že tu, Queen of My Castle.
8: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Sixpack.
9: Tukaj je Sixpack na Kaprisu. Na Kaprisu.
1: Plus Kaprisom. 10.31 je ura, 23. september je danes, z vami Sara in lepo smo že v sredinem dopoldnevu in mi gremo naprej z glasbo. Criss Cross Amsterdam in Ina so že tu, Queen of My Castle.
8: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Sixpack.
9: Tukaj je Sixpack na Kaprisom.

0: na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog i nas obišite u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
7: Keramika, kopalnice, parket, vrata. Svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in koristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
11: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
13: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
14: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. Intunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
16: Napovedi pred prvenstvom so se uresničile. Bronxi so s dvema zmagama skočili na vrh prvenstvene lestvice. V petek jih čaka zanimiv primorski derbi. Domača ekipa pa bo naredila vse, da tri točke ostanejo na škofijah. Bronx škofije, Oplast Kobarid. Petek, 25. septembra ob 20. uri v športni dvorani Burja škofije. Vstop na tekmo je prost.
17: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Danes pride prav tudi kakšna plast več, ker so temperature občutno nižje v Ankaranu in prav tako pred pošto v Izoli v tem trenutku 19 stopin, v Sežani nekoliko bolj svežih 16. Čez dan se bomo povzpeli do približno 21 stopin, sonce pa ostaja z nami. Jutri mogoče nekaj več oblačnosti, konec tedna pa bo po trenutnih napovedih lep in jasen.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Ura je 11.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Poslanka Svobode Nataša Avšič Bogovič ostaja podpredsednica državnega zbora. Predlog za razrešitev, ki so ga vložili v SDS, NSI in Resnici, je namreč na tajnem glasovanju na seji podprlo 45 poslancev, proti je glasovalo 37, dve glasovnici sta bili neveljavni. Za razrešitev bi morala za predlog glasovati večina vseh, torej 46 poslancev. V policiji opažajo, da so med uporabniki znova začela krožiti lažna in tudi zlonamerna sporočila, ki jih v imenu policije pošiljajo spletni goljufi. V najnovejši verziji sodnega poziva je kot podpisnik naveden vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek, zlorabljena pa sta tudi uradna znaka Europola in ministrstva za pravosodje. Pred lokalnimi volitvami se pojavljajo predlogi, kako zagotoviti, da bi bilo izvoljenih več žensk. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek kot možne sistemske ukrepe vidi spremljanje zastopanosti spolov po vseh občinah, pa tudi večjo transparentnost podatkov, mentorstvo in usposabljanje, pa tudi razmislek o korektivih na ravni izvršilnih funkcij. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa bo danes igrala za preboj v polfinale evropskega prvenstva. No, po uspešno opravljeni prvi nalogi v izločilnih bojih jo zdaj čaka Belgija, ki je v osmini finala izločila Češko. Tekma se bo v Torinu začela ob 16. uri.
0: Trenutno ovira promet predmet na vozišču med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Kopru. Zastoji pa ostajajo na primorske avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru. Pa tudi nekaj gneče še vedno na lokalni cesti Šmarje Koper. Tako da strpno in previdno kamorkoli greste, če še kaj opazite, pa mi to sporočite.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Ob delu s Kaprisom.
0: 3 minutke čez 11, sreda 23. september je danes, z vami sem Sara in upam, da vam dan zaenkrat dobro teče. Mi nadaljujemo s temi tremi, topik Nico Santos, Mary J. Blige in One Republic.
5: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
6: Radio Kapris.
7: Kapris je številka ena na obali.

Body Topic in Niko Santos na Kaprisu. 13 minut čez 11. V vaši družbi sem Sara in danes je sreda, 23. september. V Izolo pa prihaja kmalu nova predstava Cirkus Arene, ki bo na parkirišču pri Argolini od 25. septembra do 11. oktobra. Zabavali vas bodo žongleri, klovni, akrobatske točke in svetlobni rekviziti, skratka pravi cirkuški spektakel za otroke, tako kot tudi za odrasle. Mi pa podarjamo brezplačne vstopnice. Sodelujete lahko že zdaj in to zelo preprosto. Le napišite mi SMS, kako se imenuje cirkus, ki te dni gostuje v Izoli na 031-533-288. Vstopnice veljajo za eno izmed predstav med 25. in 27. septembrom. Čakam na vaše sporočilo, do takrat pa Beyoncé in Texas.

0: Vinja.
1: V Piranu, Izolo in Koper.
0: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
1: In po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: V nedeljo 27. septembra se vidimo v Vižinadi na 29. Parencani. Sedi na kolo ali v buj pohodne čevlje in uživaj v rekreaciji, naravi ter dobri družbi. Start ob 10. uri. Prijave od 8. do 9.45. In še to. Čakate bogata tombola z glavnim dobitkom, kolesom Cube Ein Pro. 29. Parencana. Pridi in doživi Istro na dveh kolesih ali peš. Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
8: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Autovalis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
11: Super sreda, super cena.
13: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
0: Kapris.
1: Kapris.
0: To
1: je

0: No i najdeno na obali. Previri več na izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: Na parkirišču pred nekdanjo Sočo v Kopru so včeraj našli majhnega oranžno-belega mucka. Odpeljali so ga v zavetišče, kjer čaka svojega lastnika. V parku pri Mokri mački pa so danes našli avtomobilske ključe znamke Volvo. Z obeskom, če jih kdo pogreša, so ta odnesli na postajo pomorske policije Koper. Marko pa je našel sončna očala in očala z dioptrijo v etuiju. Na relaciji Markovec Izola, če jih to prepozna in pogreša, mu piše preko Facebooka.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: 18 stopinj trenutno v parku Sonce v Luciji, nebo ostaja jasno in sončno, a s tistim že precej bolj svežim jesenskim zrakom. Jutri lahko pričakujemo tudi nekaj oblačnosti, preostanek tedna pa kot kaže lep, sončen in jasen. Skok na ceste, imamo zastoje na primorske avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec v smeri proti Kopru, pa prav tako gneča na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola, tako da previdno in strpno, kamorkoli greste, če opazite še kaj, mi to sporočite. Srečno pot!
0: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Kaprisom.
1: 11.31 je ura na današnjo sredo, 23. september, z vami sem Sara. Mi pa skočimo na en glasbeni sixpack, ki ga začenja Pink, What About Us.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno.
6: Tukaj je.
4: Je tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Kaprisom.
1: 11.31 je ura na današnjo sredo, 23. september, z vami sem Sara. Mi pa skočimo na en glasbeni sixpack, ki ga začenja Pink, What About Us.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Na Kapri se je vrnila nagradna kocka. V tem tednu obišči planet Koper, poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno. Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču planet Koper, opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki, darilni boni za nakupovanje v centru planet Koper. A pozor, le ena kocka bo zlata in ta ti prinaša kar 500 evrov brezplačnih nakupov. A pozor, v petek se bo iskanje nadaljevalo na Instagramu. Spremljaj profila Radia Kapris in Planet Koper, kjer te čaka nova priložnost, da odkriješ skrito kocko. Tokrat ti ni treba niti s kavča. Dovolj je, da odpreš Instagram in začneš iskati. Samo na Kaprisu in samo ta teden.
1: Partner akcije je Planet Koper.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Dolina Soče in jesti val. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štruklji.
5: Hrano imamo.
6: Iz tačke.
5: Veterinarski pregled.
6: Tudi v tački.
5: Pasji salon.
6: Tačka.
5: Kaj pa, če je nujno?
6: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
7: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
8: 3, 2, 1.
9: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
13: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda. Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
15: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
14: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
16: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
17: Ima.
16: Kaj pa eSIM?
17: Seveda.
16: A lahko vse uredim prek spleta?
17: Lahko.
16: Kaj pa...
17: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
18: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
19: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
18: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
19: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
4: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata spijal. Spijal.si.

0: sonček je visoko, nebo je jasno in temperature sveže. V Izoli in v Luciji trenutno 20 stopinj, na Kozini pa 17. Danes bo največ okoli 21 stopinj, tako da se res že občuti, to je sen. Jutri nekaj oblačnosti, preostanek tedna pa bo, kot kaže, lep in sončen.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: 12 je.
2: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Tokratni pregled pričenjamo na tujem. Ameriški predsednik Donald Trump je v govoru na splošni razpravi 81. zasedanja Generalne skupščine ZN zagrozil Iranu z uničenjem, če ta ne bo sklenil dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Kljub grožnjam je prepričan, da bodo Združene države z Iranom sklenile dogovor. Je pa tudi ocenil, da bi se vojna v Ukrajini lahko kmalu končala. Nadaljujemo pa na domačih tleh. Laboratorijske analize vzorcev iz jezera Jasna so potrdile prisotnost potencialno toksičnih cianobakterij in cianotoksinov. Vzorci so bili oduzeti potem, ko je bila občina Kranjska Gora konec avgusta obveščena o poginu dveh psov, pri katerih je obstajal sum na povezavo z zadrževanjem na območju jezera oziroma stikom z vodo. Strokovnjaki obiskovalcem svetujejo, naj se izogibajo neposrednemu stiku z vidnimi goščami na vodi in ob obali. Posebno previdnost pa priporočajo pri psih in drugih živalih, ki jim je treba preprečiti pitje vode in tudi zaužitje gošče. Danes bo potekala akcija Nabiramo kilometre. Gre za vse slovensko akcijo, ki poteka ob dnevu slovenskega športa in je namenjena spodbujanju gibanja ter aktivnega preživljanja prostega časa. Kaj se bo dogajalo? Anja Stanič iz Športne zveze Koper.
4: Zato vabljeni v ŠRC Bonifika v Kopru, kjer bomo skupaj nabirali kilometre. Prehodite ali pretecite poljubno število kilometrov, svoj rezultat sporočite na naši infotočki in ga prispevajte k skupnemu seštevku. Vabljeni, vsak kilometr šteje.
0: Zaradi okvare vozila je na Vipavski hitri cesti zaprt vozni pas med priključkom Selo in pokritim vkopom Vipavski križ proti Razdrtemu. Imamo pa tudi zastoje na Primorske avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, pa na lokalnih cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Poslušalec pa nam je sporočil tudi, da je v Sežani na cesti na Polane radar, ki meri v obe smeri. Srečno in previdno!
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Ob delu s Kaprisom.
0: 3 minutke čez 12. 23. september je danes v vaši družbi še vedno Sara. Mi pa gremo naprej na nekaj dobre glasbe. Temper City je že tu, Self Aware.
6: What's going on? This is Temper City.
2: To je Kapris.
7: Kapris je številka ena na obali.

Kapri su 12 minutk čez 12, z vami Sara, danes je sreda, 23. september in še vedno smo v iskanju Kaprisove nagradne kocke, ki prinaša nekaj v nakupovalnem centru Planet Koper. Kaj pa? Osvojite lahko 100 evrov brezplačnega nakupovanja. In če vas bo med iskanjem premagala lakota, danes samo sledite vonju, mogoče vas pa točno to pripelje do nje. Če jo najdete, seveda pokličete na telefonsko številko na njej. Do takrat pa moda, come un pittore.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Občina Hrbelje Kozina obvešča vse uporabnike pitne vode iz lokalnega vodovoda Brezovica, da je še vedno v veljavi začasni ukrep prekuhavanja pitne vode. Ukrep velja do preklica. Uporabnike prosijo, da pri uporabi vode dosledno upoštevajo navodila za prekuhavanje, varno uporabo in shranjevanje pitne vode, ki so objavljena na spletni strani občine Hrbelje Kozina.
5: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
7: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
8: Tako enostavno.
9: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
10: Bliža se tradicionalna tržnica v Ilirski Bistrici, kjer se bomo ponovno povezali z lokalnimi ter drugimi predelovalci, obrtniki, podjetniki. In za obiskovalce pripravili pravo sejemsko vzdušje. Dvodnevna tržnica se bo odvijala na parkirišču pri Šparu v Ilirski Bistrici v soboto 26. in nedeljo 27. septembra. Več o dogodku na spletni strani visitilirskabistrica.si. Lepo vabljeni.
11: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini. In do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
12: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
13: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
14: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
15: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
16: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
17: Obala-nepremičnine.si.
18: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
19: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
20: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
21: Obišči BMW Avtovalis v Kopru.
22: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
23: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
22: Da.
23: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
22: Lelosi, too comfortable to take on.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: 20 stopinj trenutno med nasadi oljk na lazaretu, danes sonček in jutri nekaj več oblačkov. V petek ponovno sonce in vikend bo, kot kaže, tudi lep in jasen, temperature pa čez cel teden ostajajo podobne kot danes. Skok na ceste, zastoje imamo na primorske avtocesti pred Postojno v obe smeri, prav tako gneča ostaja na lokalnih cestah Šmarje Koper in Lucija Izola, poslušalec pa nam je sporočil, da radar meri v obe smeri v Sežani na cesti na Polane. Tako da previdno in strpno kamorkoli greste, če še kaj opazite, mi to sporočite.
3: Nič 80 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Caprisom.
2: 12.30 je ura na današnjo sredo, 23. september je v vaši družbi še vedno Sara in skočimo naprej na nekaj dobre glasbe. Olivia Rodrigo čez nekaj trenutkov, Robbie Williams, zdaj pa Kenya Grace, Strangers.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Louder, louder, louder. Six pack.

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čak, ma, dobro zno je.
4: Harvey Norman.
3: A, pa mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
11: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižena cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiran. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
12: Gremo, gremo!
13: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
14: Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Koper športa 2026. Dan, ko bo v ospredju šport v vseh oblikah. To soboto vaš športna zveza Koper od 10. ure dalje vabi v središče mesta. Taverna, Karpačov trg in trg ob nekdanji upravi za pomorstvo. Koper športa 2026. Dan koperskega športa. Več na družabnih omrežjih športne zveze Koper ali se za koper.com.
17: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7 vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
18: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
19: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
20: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.

0: Nadaljuje se lep, jasen in sončen dan v Kopru, trenutno 20 stopinj v Sečovljah, prav toliko v Postojni pa 18 stopinj. Jutri nekaj več oblačnosti, preostale dni tega tedna pa kot kaže sončno in jasno.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Specializirano državno tožilstvo ne vidi več ovir za pregon evropskega poslanca Mateja Tonina. Na tožilstvu napovedujejo, da bodo tudi zoper njega vložili obtožni predlog in poudarjajo, da je Evropski parlament sprejel stališče, da namen sodnega postopka ni škodovati politični dejavnosti Tonina. Tonin se bo moral najverjetneje skupaj s svojimi kolegi iz stranke zagovarjati na sodišču zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Organizirano presejanje predrakavih sprememb in raka materničnega vratu se bo od 1. januarja prihodnje leto začelo pri 25 letih. V program Zora so za zdaj vključene ženske stare od 20 do 64 let, ki jih vsaka 3 leta na bris materničnega vratu povabi ginekolog ali pa se naročijo same. Cepljenje proti HPV pa je brezplačno za dekleta in fante od 6. razreda osnovne šole, pa tudi za vse mlade, ki še niso dopolnili 26 let. V zdravstvenih domovih v teh dneh izpostavljajo možnost cepljenja pri izbranem osebnem zdravniku ali ginekologu. Na sistemskih pregledih srednješolcev ponekod je ta možnost na voljo tudi v cepilnih ambulantah. Kronika v Regentovi ulici v Ankaranu pa se je včeraj zgodila nenavadna prometna nesreča. Osebno vozilo je namreč zapeljalo v stanovanje v pritličju večstanovanjskega objekta. Dve osebi so iz vozila rešili gasilci, medtem ko v stanovanju v času nesreče na srečo ni bilo nikogar.
0: Okvarjeno vozilo med priključkoma Unec in Rabar Komanda v smeri proti Kopru. Imamo pa zastoje na primorski avtocesti med počivališčem Rabar Komanda in Studenec, prav tako v smeri proti Kopru, in gneča še vedno na lokalnih cestah Šmarje Koper in Lucija Izola zaradi del na cesti. Tako da previdno in strpno kamorkoli greste, če opazite še kaj ali vas na cesti kaj zmoti, mi pa to sporočite.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
0: 3 minutke čez eno je pokazala ura, 23. september je danes in še vedno se družimo na Kaprisu. Naj spomnem, da je Kaprisova nagradna kocka v nakupovalnem centru Planet Koper še v igri. Jaz čakam na vaš klic in do takrat dam te hite Teddy Swims, Rim and Harry Styles.
6: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
7: Številka ena na obali.
3: Radio Kapris.

0: Adorju in Harry Styles na Kaprisu, 14 minut čez eno je, v vaši družbi sem Sara, danes je 23. september in zjutraj je bilo kar precej govora o tetovažah, pa dejmo prisluhniti.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Street Google nima pojma.
3: Kaj so to tatuji? Kdo ve?
4: Jaz imam Huntrix, K-pop, Demon Hunters, tatuje in so kot nalepki, samo da si daš na roko.
5: Tatuji so tisto, da je tako so nalepki in ko zmočiš in si daš gor in ti ustane nekaj.
6: Kot je eni z nekimi iglami po telesu, so tisto pravi tatuji, da jih naredijo strokovnjaki.
7: Pa mi gre na živce, ko mami pohodi nosi ta tatu zaradi mene, ko sem se rodil in sem ljubosumen na tatuje, ker jih ne maram in skozi jih hočem zbrisati.
8: Jaz sem enkrat dobila bleščeč tatu. Najprej sem mogla namazati lepilo in potem sem mogla dati z enim čopičkom bleščecke.
3: Zakaj ne grejo dol z kože?
6: Ker z neko iglo delajo tatuje.
4: Jaz mislim, da je to so naredili neko stvar iz narave in narava pol ne bo šla dol.
3: A imajo vaše mame in tati kakšen tatu? In če ja, kakšen tatu?
9: Tati pa ima po nogi neke strašne pošasti.
10: Moj tata ima tudi enega tatuja in moja mama. Moja mama jih ima ful.
11: Moja mama jih ima preveč, moj tata pa nima niti enega.
4: Odčasih moja mama pa papa ozamejo tak one nevadne tatuje, ne prave. In enkrat sem odprla tatu in je pisalo I love you in pol se je mama dala gor, jaz nisem hotla.
6: Tvoja mama je zdrava, nima tatujev.
12: Če bi vi si naredili kakšen tatu, če bi vam bili všeč, kakšnega bi si naredili?
13: Jaz bi si ga naredila na krovca, ker se dobri.
14: Mojco in metulja.
15: Nobenga, ne, ker mi starče ne pustijo.
16: Jaz si bi dal zmaja, ker mi so mi ful všeč in tudi dinozaure.
4: Eno veliko, ful lušno muco na mojem hrbtu.
17: Jaz pa bi imela ful lepo mičke na mucko na rami.
18: Jaz, če ga bi maral, mi si naredil krono, če bi jih sploh maral, ker jaz jih pa drugače ne maram.
6: Ronaldo ta.
3: Kje?
6: Na hrbtu.
3: Zakaj Ronaldo ta?
6: Ker je moj najljubši človek na celem svetu.
17: Srčka, ki notri piše I love you.
3: In za koga bi bil ta tatua?
17: Mami.
2: Street Google nima pojma.
1: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
19: To je. To je Kat.

0: Meblo Yogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: ravno!
1: S Kaprisano, z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
3: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
4: Obesta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
5: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa...
6: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper. Salon talnih oblog in barv.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
9: 3, 2, 1...
10: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega

0: Marvin Orman Picasso.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Srbija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Nogometni klub Pergola Misteral Jadran Dekani vabi na tekmo. U petek, 25. septembra ob 16.30 na stadion Dekane prihaja Ilirija. Pridite navijat za domače.
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov. Kapris.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Lepo in jasno vreme imamo in sonce nas bo spremljalo tudi naprej, temperature pa so že tiste prave jesenske, 20 stopinj trenutno na pasjem igrišču v Vanganelu. Skok na ceste je okvara vozila še vedno med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Kopru, zastoj pa ustraja pred Postojno v obe smeri. Previdno strpno, če opazite še kaj, mi to sporočite.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: S Kaprisom.
2: 1:31 je ura, sreda, 23. september in v vaši družbi Sara. Gremo nazaj v popoldne s tem hitom Cynical na Kaprisu.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno.
6: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.

0: Vinia,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
5: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
9: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
8: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
10: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda.
12: 3, 2, 1.
13: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Homonaterapijo na istrski način. Vabljeni v Šmarje v soboto 26. septembra na Walk and Wine s pojedino med vinogradi in oljčniki. Začetek ob 11. uri. Zagotovi si svoj degustacijski paket na Eventimu ali pri turističnemu društvu Šmarje. Pazi, karte so omejene. Klikni Bella Istria in pridi. Od 15.30 dalje se družimo na trgu s kompanijo Izolano in Bal Bandom.
15: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
16: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
15: Da.
16: Ja že od jutra nosim Lelosi.
15: Lelosi, too comfortable to take on.

0: Minutka čez dve je, poglejmo najprej k vremenu. Danes je 23. september, samo me spomnim. Na Morovi ulici v Izoli okrog 21, pri trgovini Svetem Petru podobno, pred šolo na Škofijah okrog 20 stopinj Celzija. Morje ima 23,6, malo gor, desetinko dol. Popoldne bo lepo, suho, precej sončno. Jutri zjutraj pa še nekaj sonca, pozneje pa nas čaka jutri malce več oblakov.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici Dan slovenskega športa označila za praznik vrhunskih športnic in športnikov, pa tudi za praznik vseh, ki se rekreativno ukvarjajo s športom. Šport mora biti prostor za vse, za otroke in starejše, rekreativce in vrhunske športnike, pa tudi parašportnice in parašportnike. Biti mora prostor brez nestrpnosti, zlorabe, izključevanja in tudi diskriminacije. Z današnjim jesenskim enakonočjem, ko bosta dan in noč približno enako dolga, se začinja koledarska jesen. Točen začetek jeseni je bil v Sloveniji nekaj minut čez drugo uro. Astronomski observatorij Golovec je ob tej priložnosti priredil dan odprtih vrat, kjer lahko obiskovalci prisluhnejo predavanju in si ogledajo tudi teleskope. Kolesarsko društvo Raketa pa je organizator letošnjega 13. istrskega kolesarskega maratona, katerega gostiteljica je občina Izola. O treh razglednih trasah po istrskem podeželju in zaporah pa Goran Sampt.
4: 75-kilometrska najdaljša in za najzahtevnejše kolesarje, potem pa še 45 in pa 11-kilometrska za otroke in družine. Prijave so možne preko spleta, zato pozivamo, da se udeleženci ali pa zainteresirani prijavijo čim prej. Namreč pridružili se bodo več kot 550 že prijavljenim, pričakujemo pa udeležbo okoli 1000 kolesarjev na dan dogodka. Zaradi prireditve bodo vzpostavljene tudi nekatere zapore cest, predvsem v času štarta dogodka, to je v nedeljo 27. ob 10. uri in pa v okolici osrednjega prizorišča pri Izolski ladjedelnici, takrat pa tudi že v soboto, ko bo na sporedu otroški program.
0: Skok na ceste in sicer klasika, Belveder, tam je delovišče in zato stoji vse proti Strunjanu in Strunjana proti Izoli, tako da tam strpno, previdno in to bo še kar nekaj časa trajalo oziroma kar nekaj dni. Kar se tiče pa, če greste proti Ljubljani, boste malce več potrpežljivosti potrebovali med Razdrtim in Postojno, tudi to je vsakodnevnica, kjer se promet nabira v smeri prestolnice. Naprej po Primorki, za zdaj brez večjih posebnosti. Srečno, strpno, previdno, varno vožnjo še naprej. Karkoli opazite.
2: Nič 80 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Tepačem.
0: Tako je, spet smo skupaj, hvala, ker si delimo tudi to popoldne, 5 minut čez dvejo je in do 6 si bomo delali družbo. Nihče nas ne pripravi na sredo, pač sreda se pojavi, teta sreda je tašna, kakršna je in dobro je, če znamo lepo zajahati in se lepo imeti. Na Kaprisu se bomo lahko veselili, tako kot vsi ostali, z jesenskim enakonočjem, ko smo radno začeli in zakorakali v jesen, se slišali v novičkah. Do 6 imamo 4 ure zase. Danes bomo 3 pare med vami poslali še na čisto lepo istrsko terapijo. Bella Istriana v soboto v Šmarjah prinaša sprehod med vinogradi in oljčniki, vino in pa pojedino. Torej 3 degustacijske pakete za 2 imam. Po 4 urih podelim, tako da bote zraven, telefone imejte blizu, preprosto vprašanje bo in 6 ljudi se bo fajn imelo in uživalo v soboto. Veliko prej pa najprej pet stvari, ki jih je danes dobro vedeti, na hitro, da se ujamemo, da pogledamo, kaj se dogaja doma in po Sloveniji, pa tudi po svetu. Žiga, Manco in Pangos bodo spet prepustili mikrofon najmlajšim, tokrat so govorili o tetovažah, že ne vse zgodaj, in pa kaprisova kocka. Še vedno iščemo kaprisovo kocko, prvo današnjo, čaka nekje v nakupovalnem centru Planet Koper. Namik nazadnje, ki sem videl na Instagramu, pravi, da se kocka skriva tam, kjer tudi Queenie prepevajo v nekem naslovu. Je naslov pesmice od Queenov vsebuje lokacijo oziroma trgovino, kje se nahaja kocka. Odpravite se tja pri iskanju, mogoče ne bo škodno, če boste razmišljali tako po Queenovsko. Imamo pa danes še eno kocko za podeliti, tako da pejte v Planet Koper in kasneje dobite še kakšen namik in morda še ena dodatna kocka prinese še dodatnih 100 planetakov. Toliko za zdaj, gremo mi naprej z glasbo in sicer tukaj so samo za vas in za nas. Would I Lie to You, David Guetta, Chris Willis, Cedric Gervais in pa sam se predstavi, on je vrhunski.
7: Hey, this is Bruno Mars.
8: Capri se številka ena na obali.
9: Capris.

0: kako simpatično, kako paše, ko lahko rečeš fucking perfect. Zato ker pač je to naslov pesmi, ki smo jo poslušali in še poslušamo v zadju. Pink pa nas je razveselila in popeljala proti 14 uri in 16 minut. Vesel sem, ker tukaj na polno tripa Kaprisova kocka je očito našla svojega človeka. Kdo jo našel, kdo jo poklical na številko in kdo se bo veselil nakupovanja s planetaki, pa zdaj.
1: Nagradna kocka v centru planet Koper.
0: Halo, kdo je? Kdo si?
2: Čau, Romana tukaj.
0: Čau, Romana. Odkot si, Romana?
2: Jaz sem iz Kavaliča in sem našla vašo kocko.
0: Ok, na kocki je bila napisana številka, ti si jo poklicala in kje si jo našla? Predvidevam, da v planetu Koper.
2: V planetu v prvem nadstropju, trgovina Champion.
0: In planetaki so tvoji, yes!
2: Jej!
0: Kako, dim, malo opiši to pot do te kocke. Si šla namensko jo iskati ali si slučajno našla? Kako si prišla do nje?
2: Iskreno sem bila že zjutraj, ko ste dali prvi namik, ampak sem bila v napačni trgovini.
0: Okay.
2: Zdaj sem šla pa po hčerko, sem jo vzela s sabo.
0: Dobro.
2: In če ne bi bil namik, da imajo Queenie isto pesem, ne bi našla. Hvala.
0: Ja, Romana, lej, jaz te bom pustil, veseli se in vse opravi tako kot je. Čestitke, bravo, ker gledaš širše, lepo nakupuj naprej in naj ti teh 100 evrov pred takih pomaga kaj dobrega. Kaj si boš kupila?
2: Mislim, da bo
0: ta mala
2: zbirala.
0: To moči malo naprav. Romana, čau, srečno, živjo.
2: Ok, čau, hvala.
0: O, la. Ampak, veste, kaj vam povem? Ni še konec danes. Še eno kocko imamo, še eno kocko smo skrili in je prav kar skrita in je čaka na vas, da jo odkrijete in da dobite svoje planetake, ki si jih zaslužite, če boste širše gledali. Tam, kjer se kocka skriva, lahko povemo, da smo še vedno v prvem nastropju, lahko povemo, da se da na tej lokaciji kupiti kaj za pit, za pojest. Lahko povemo, da morate razmišljati kraljevsko, če želite do te kocke. In veliko vam bo pomagal tudi ta komad, ki je v nadaljevanju. King of my castle. Project. Ker potem ta Wamdu. Mislim se, če tako Wamdu project. Oglavnem smo v 90-ih, konec 90-ih. King of my castle. Namik, kje se nahaja kocka. Dejte pogledati, pejte planet Koper. We'll be right back.

0: Investicije v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
1: Barbi, butični, dvourni jutranji ritual v Marini Portorož. Joga in rastlinski zajtrk ob morju. Od 1. oktobra dalje. Primerno za začetnike, prva ura pa je brezplačna. Rezervacije in informacije na 070-819-190 ali barbie-flavor-yoga.com.
2: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
3: Kaj?
2: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
3: Vi to resno?
2: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
5: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
7: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80%

0: Umeko, kje pa? Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Bliža se tradicionalna tržnica v Ilirski Bistrici, kjer se bomo ponovno povezali z lokalnimi ter drugimi predelovalci, obrtniki, podjetniki. In za obiskovalce pripravili pravo sejemsko vzdušje. Dvodnevna tržnica se bo odvijala na parkirišču pri Šparu v Ilirski Bistrici v soboto 26. in nedeljo 27. septembra. Več o dogodku na spletni strani visitilirskabistrica.si. Lepo vabljeni!
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
4: Porsche Koper.
5: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Radio Kapri.

0: bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Vreme v parku Pietrokopu v Izoli okrog 21, pri Ribiču seči podobno, pri Ranču v Dekanih pa okrog 20 stopinj Celzija, morje se giblje tam nekje pri 23 stopinjah. Prijetno za kavo ali kosilo zunaj, brez dežja pa brez vročine, jutri bo čez dan oblakov nekoliko več, pa tudi še hladneje, tako da ja, dobrodošla jesen. Skok na ceste, Belvedere spet drži svoj rekord oziroma promet, en tašen zamašek Belvederski, ga lahko imenujemo tudi v prihodnih dneh, pri delovišču še čaka v obe smeri, tako proti Strunjanu kot proti Izoli. Če pa gledate proti notranjosti države, pa se promet še vedno nabira na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Srečno, strpno, previdno, varno vožnjo še naprej, če karkoli opazite.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
7: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Pepačem.
2: Tako je, lepo, da si delamo družbo, hvala, ker smo skupaj. 30 minut manjka do 15, oziroma 2:30 je, 2:30, kot pa želite. Prej smo podelili, oziroma ste našli Kaprisovo kocko v planetu Koper in zato smo preskočili, kaj se je dogajalo včeraj, torej toliko v preleti. Mislim, da je prav, da si zajmo čas, da pogledamo malce doma in po svetu, kaj smo videli in kaj, tako da smo pač obveščeni. Lokalno na obali gradbene inšpekcije trenutno vodi 60 postopkov zaradi nevarnih objektov, samo v Pirjanski občini jih je od leta 2021 obravnavala okrog 110, vprašanje varnosti starih stavb pa je znova prišlo v spredje po nedavnem zrušenju strehe v Piranu. Državna raven, po Sloveniji pa par pa stvar, ki jo boste opazili na črpalkah, dizel je od včeraj prvič dražji od 2 evrov za liter, na novi rekordni ravni je tudi kurilno olje. Potem športno, slovenski odbojkari so po gladkih 3:0 Srbijo med najboljšimi 8 v Evropi. Danes ob 4, popoldne pa za polfinale jih čaka Belgija. Lahkotno, Calvin Harris ima po novem Guinnessov rekord februarja v São Paulo vrtel glasbo pred 1,600,000 ljudi. Množica noro plesala in se dobro imela. In še svetovno, v New Yorku poteka splošna razprava Združenih narodov, v spredju pa so Iran, Ukrajina in Gaza. Donald Trump pa je včeraj v govoru med drugim dejal, da pričakuje dogovor z Iranom, čeprav je hkrati Teheranu znova ostro zagrozil. Evo ga, to je 5 stvari za danes, zdaj vemo, kje smo in kam gremo. Nadaljujemo z odlično glasbo, ki jo ponuja to popoldne, in sicer prihaja Passenger, Let Her Go, podlagi pa že Somber in Potential. In seveda, še eno kocko imamo. Še eno kocko imamo, namige sem že prej dal, morda vam lahko še enkrat povem. In sicer nahaja se v prvem nastropju, na tej lokaciji lahko kupimo kaj za pit, pa tudi za pojest.

I ain't worry about it, One Republic prepeve, ampak mislim, da velika večina se pasikira, ne? Ura je skoraj, da 23 minut manjka do treh. Kaj skuhat? Kaj skuhat za kosedo danes? Kaj skuhat za večerjo? Tisti, ki to na dnevni bazi počnemo, vemo, da je to, res en tašen mini problem, če kosedo ima mini podvig. Ne? In potem pa, če vprašate doma, ej, kaj bi jedli? In potem rečejo, moj, karkoli hočeš. In potem daš predlog, ne, ne bi glih tega in tako dalje. Okay. Mogoče ste ta trenutek ravno v trgovini in gledate police, mogoče ste v planetu Koper in iščete kaprisovo kocko, pa ne veste, kaj bi dali še v košaro, pa čakate na planetake, kot sem rekel, prvi štuk, namig je razmišljate kraljevsko. Mogoče ste še v službi in veste samo to, da bo doma predeslej nekdo vprašal, kaj bomo jedli, kot sem rekel, zato si pomagajmo. V ponedeljek smo za danes na naš jedilnik dali kuskus s pečeno zelenjavo, čičeriko in jogotovim prelivom. Dajte to vtipkati malo v Google ali pa malo po netu in to je, res je dobro. Kdor bi zraven še meso lahko doda kakšnega purančka, pride zelo prav in je simpel, hitro narejeno. Zdaj pa rabim vaše ideje. Vaše ideje, kaj se danes pri vas kuha. Na našem Instagramu bo kmalo story, ker bo tudi današnji predlog in vi potem lahko dodate, upišete zraven mu pustil prostorček, napišete, kaj vi predlagate, da se lahko hitro skuha. Ni treba recepta, samo eno jed, v bistvu jedilnik zbiramo, kar za recept vsak po svoje naredi. Ne. Tako da, tisti, ki želite pa preko, brez Instagrama, preko SMS-a, imate možnost zdaj na 031-533-288, da pošljete svoj predlog. Nadaljujemo seveda z glasbo Bonfire Heart, James Blunt, prihaja še pred njim pa Khalid in Kygo.

0: Браво, Джеймс Блант!
1: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
0: Dajmo na hitro pregledati, kje v Hrpeljah bo jutri dopoldne za 2 uri malo bolj analogno življenje. Med 10 in 12 uro je zaradi načrtovanih del napoveden večji izklop elektrike. Brez nje bodo Drenova ulica, Gozna pot, Nagorici, Nova pot, Obdolu, Prečna, Prisojna in Rožna ulica, pa Sončna pot, Mala ulica ter obrtno-industrijska cona Hrpelje. Torej Hrpelje jutri med 10 in 12, 2 uri brez štroma, kava naj bo takrat že skuhana, ker se jutri brez kave vsakeč podarimo groza.
1: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
5: 3, 2, 1...
6: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
8: Dolina Soče in jesti festival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
9: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
10: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
11: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
12: Nočem vedet.
11: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
12: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
11: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
13: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obala plus.si.
14: Super sreda, super cena.
15: V Meku, kje pa?
16: Kaj pa tako vohaš?
0: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
16: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
0: Ja, pa potem pa je čas za preventivni pregled.
17: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
18: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Zanimive zgodbe. Sveže novice. Naša slovenska Istra. Obala plus.si.
7: V Izoli nas čaka nov rokometni večer. V četrtek, 24. septembra ob 19.30 se bodo v športni dvorani Kraška pomirile rokometašice iz Izole in Ptuja. Dekleta bodo na domačem parketu lovila nove prvenstvene točke, zato bo pomembna tudi podpora s tribun. Pridite navijat za Izolo in skupaj ustvarimo pravo domače rokometno vzdušje.
2: Forza Izola!
1: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Bradley Cooper, Lady Gaga, zvezda rojena, Shallow. 3 ure, kar se vremena tiče na plaži Mokra mačka v Kopru, okrog 22 stopinj, pri svetilniku Piranu stopinja manj, torej 21, pred knjižnico v Ankaranu pa podobno. Morje je tam pri okrog 23 stopinjah, desetinko gor, desetinko dol. Sonce bo popoldne kar lepo vztrajalo zraven, pa tudi rahel majstralček. Jutri podobno toplo, le malce manj na sonca bo, torej več oblakov.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Trije. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. V ponedeljek so v Ankaranu javno razgrnili dopolnjen osnutek prostorskega načrta, ki predvideva novo stanovanjsko sosesko za mlade. Projekt soseska za mlade Dolge Nive v Ankaranu je namenjen vzpostavitvi nove večstanovanjske soseske za mlade na 1,13 hektarja velikem območju na severovzhodnem robu naselja Ankaran. Načrtovana soseska bo poleg večstanovanjskih objektov obsegala tudi zelene in skupne odprte površine, pa tudi osrednjo promenado za pešce in kolesarje, trg ter potrebno prometno in komunalno infrastrukturo. Pripombe zbirajo do 29. oktobra, medtem ko bo javna obravnava 14. oktobra. Predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga je vlada prejšnji teden potrdila in po skrajšanem postopku poslala v državni zbor, poleg financiranja zdravljenja otrok drastično posega tudi v financiranje sklada za nevladne organizacije. Ta bi ostal brez prihodnih prilivov iz nerazporejenega dela dohodnine, no letošnja sredstva pa bi se prenesla v novi sklad. V Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij opozarjajo, da bi zato zmanjkalo denarja za že sklenjene pogodbe z nevladnimi organizacijami. Sprejetju zakona nasprotujejo tudi v slovenski filantropiji. Poletje se poslavlja, nastopila je koledarska jesen, ki prinaša vremenski preobrat. Kot dodajajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje, je o dolgoročnih napovedih preuranjeno govoriti, lahko pa kot običajno doživimo še kakšno indijansko oziroma babje poletje, ko v jesenskem času doživimo krajše obdobje precej toplega vremena.
0: To bi bilo super. To bi bilo super in navijam za tašno babi ali pa indijansko poletje, kakorkoli. Kar se cest tiče, Belvedere tudi malo po 3. uri še ne spušča brez čakanja in to bo kar nekaj časa trajalo, ne samo danes, ampak tudi v prihodnje, dokler ne bodo zaključena dela. Torej med Izolo in Strunjanom gre zaradi del počasneje v besmeri. Na primorski avtocesti proti Ljubljani se promet nabira med Razdrtim in Postojno, pred Nanosom pa je na vozišču še guma, tako da tam previdno nekaj zastoja, potem še naprej med Studencem in V smeri proti Kopru pa je v tunelu Kastelec oviran promet, tako da tudi tam malo bolj zbrano. Srečno, strpno, previdno, varno vožnjo še naprej in če opazite še kaj posebnega.
2: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola. V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
0: In hvala, ker mi dovolite, da sem tudi danes z vami 4 minute čez 3. je. Zdaj jaz imam 2 otroka, sta že odrasla, ampak vseeno otroci imajo na tašno krasno lastnost. Ko nečesa še ne poznajo, ne ostanejo brez odgovora. Pač oni tisti prazen prostor zapolnijo z domišljijo in včasih je njihova razlaga precej boljša od tiste prave razlage. Žiga, Manca in Pangos so spet sedli z najmlajšimi, tokrat so odprli temo, pri kateri imamo tudi odrasli različna mnenja. Enih imate, drugih nikoli ne bi imeli, tretji že razmišljate, kam bi še dali in tako dalje. Kaj so vsega tega naredili najmlajši? Pa slišite čez 15 minut. Stric Google nima pojma, glavna tema pa tatuji. Stante, kaj je res zelo vrhunsko.
4: Hi, this is Jenny.
5: Kevin from Time Impala.
2: Caprice.

0: Two Colors, Heavy Metal v 14 minut čez tretjo, Klepač tukaj. Prej sem rekel, da so Žiga, Manca in Pangos spet preverili, kako svet odraslih razumejo najmlajši. Tokrat so govorili o tetovažah. Mi odrasli znamo iz tega naliti eno celo znanost, tako teh tetovaž. Kaj si dat, kam si dat, kaj pomeni, koliko boli, kaj boš rekel čez 30 let, kaj bo se skupaj rekli domači, kaj bo rekla soseda, kaj bo rekla ljubica, kaj bo rekel ljubček, ko bo vse skupaj kakšen centimeter niže, ko se bo poveslo. Skratka, en kup problemov si ustvarimo še preden se pojavijo tetuji, otroci pa imajo pri teh stvareh čisto drugačno logiko. In vaša priljubljena rubrika Svet z Google nima pojma je danes točno o tem govorila. Pa prisluhnimo.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Street Google nima pojma.
3: Kaj so to tatuji? Kdo ve?
4: Jaz imam Hunchback, K-pop, Demon Hunters, tatuje in cukod nalepke, samo da si daš na roko.
5: Tatuji so tisto, da je tako so nalepke in ko zmočiš in si daš gor in ti ustane nekaj.
6: Kot je en z nekimi iglami po telesu, so tisto pravi tatuji, da jih naredijo strokovnjaki.
7: Pa mi gre na živce, ko mami pohodi nositi ta tatu se rodi mene, ko sem se rodil in sem ljubosumen na tatuje, ker jih ne maram in skozi jih hočem zbrisati.
8: Jaz sem enkrat dobila bleščeč tatu. Najprej sem mogla namazati lepilo in potem sem mogla dati z enim čopičkom bleščičke.
3: Zakaj ne grejo dol z kože?
6: Ker z neko iglo delajo tatuje.
9: Jaz mislim, da je to so naredili neko stvar iz narave in narava pol ne bo šla dol.
3: A imajo vaše mame in tati kakšen tatu? In če ja, kakšen tatu?
10: Tati pa ima po nogi neke strašne pošasti.
11: Moj tata ima tudi enega tatuja in moja mama. Moja mama jih ima ful.
12: Moja mama jih ima preveč, moj tata pa nima niti enega.
13: Odčasih moja mama pa papa ozamejo tak one nevadne tatuje, ne prave. In enkrat sem odprla tatu in je pisalo I love you in pol se je mama dala gor, jaz nisem hotla.
14: Tvoja mama je zdrava, nima tatujev.
15: Če bi vi si naredili kakšen tatu, če bi vam bili všeč, kakšnega bi si naredili?
16: Jaz bi si ga naredila na krovca, ker se dobri.
17: Mojco in metulja.
18: Nobenega, ne, ker mi starši ne pustijo.
19: Jaz si bi dal zmaja, ker mi so mi ful všeč in tudi dinozaure.
20: Eno veliko, ful lušno muco na mojem hrbtu.
21: Jaz pa bi imela ful lepo mičke na mucko na rami.
22: Jaz, če ga bi maral, bi si naredil krono, če bi jih sploh maral, ker mi, jaz jih pa drugače ne maram.
23: Ronaldo ta.
3: Kje?
23: Na hrbtu.
3: Zakaj Ronaldo ta?
23: Ker je moj najljubši človek na celem svetu.
24: Srčka, ki notri piše I love you.
3: In za koga bi bil ta tatua?
24: Mami.
2: Street Google nima pojma.
1: Pokrovitelj je Baby Center.

0: Na Kapri se je vrnila nagradna kocka. V tem tednu obišči planet Koper, poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno. Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču planet Koper, opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki, darilni boni za nakupovanje v centru planet Koper. A pozor, le ena kocka bo zlata in ta ti prinaša kar 500 evrov brezplačnih nakupov. A pozor, v petek se bo iskanje nadaljevalo na Instagramu. Spremljaj profila Radia Capris in Planet Koper, kjer te čaka nova priložnost, da odkriješ skrito kocko. Tokrat ti ni treba niti skavča. Dovolj je, da odpreš Instagram in začneš iskati. Samo na Caprisu in samo ta teden.
1: Partner akcije je Planet Koper. Homonaterapijo na istrski način.
2: Vabljeni v Šmarje v soboto 26. septembra na Walk and Wine s pojedino med vinogradi in oljčniki, začetek ob 11. uri. Zagotovi si svoj degustacijski paket na Eventimu ali pri turističnemu društvu Šmarje. Pazi, karte so omejene. Klikni Bella Istria in pridi. Od 15.30 dalje se družimo na trgu s kompanijo Izolano in Balbendom.
3: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
4: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Ja že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
6: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
7: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
8: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
9: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
12: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
13: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
14: Obala-nepremičnine.si.
15: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Štekamo.
15: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
17: Tok, tok.
18: Kdo je?
17: Meni.
18: Kako te ni, če pa si?
17: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
18: Seveda, saj je sreda.
17: Super sreda, super cena.
19: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: To je...

0: Edo, radi ga imamo na Kaprisu. Bad Habits smo poslušali, 32 čez tretjo je, kar se vremena tiče, na carinskem pomolu v Izoli okrog 22 stopinj, pri pošti v Luciji stopinja manj 21, na piknik placu v Hrvatinih okrog 20, morje, kot smo rekli, tam nekje med 23 in 24 stopinjami Celzija. Če greste po službi še malo ven, edino prav, danes je prijetno, jutri bo nebo bolj spremenljivo, ampak še vedno bo dovolj prijetno.
1: Odlična rešitev za hladnejše dni v prehodnem obdobju. Konvektorski grelnik Voltomat Heating. Moč do 2000 W, 3 stopnje ogrevanja in funkcija TurboFan za hitro in prijetno toplino. Prek Wi-Fi povezave pa ga lahko upravljate kar s svojim pametnim telefonom. Samo ta teden za 39,95 €. Samo v Bauhaus Koper. Pohitite, količine so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro. 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V Sežani so položili temeljni kamen za več kot 40 milijonov evrov vredno investicijo v Log Center Adria. Z drugo fazo razvoja logistično-industrijskega parka bo Sežana pridobila približno 47 tisoč kvadratnih metrov novih logističnih površin. Dolgoročni najemnik novega objekta bo podjetje TL Sirk, ki je bilo ustanovljeno leta 2005 in danes upravlja približno 150 tisoč kvadratnih metrov pokritih logističnih površin. Kot poudarjajo, je Sežana za njih izjemno dragocena lokacija zaradi bližine pristanišč Kopra in Trsta, italijanskega trga ter odličnih prometnih povezav s celotno srednjo Evropo. Street Art Fest je minuli konec tedna zaznamoval Koper. V mesto je tako prinesel pestro dogajanje na področju ulične umetnosti, grafitiranja, glasbe, pa tudi ustvarjanja v javnem prostoru. Festival je pripravil Center mladih Koper, ki deluje v okviru Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper in tudi tokrat povezal različne generacije ter ustvarjalce z obiskovalci. Pomemben del festivalskega dogajanja je predstavljala skupinska poslikava zidu na parkirišču osnovne šole Dušana Bordona. Poslikava zajema različne motive na temo povezovanja, sodelovanja in nenasilja, vmes pa se najde celo motiv Marka Breclja na buljenja v javnem prostoru. Festival je pripravil Center mladih Koper, ki deluje v okviru Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper in tudi tokrat povezal različne generacije ter ustvarjalce z obiskovalci. Pomemben del festivalskega dogajanja je predstavljala skupinska poslikava zidu na parkirišču osnovne šole Dušana Bordona. Poslikava zajema različne motive na temo povezovanja, sodelovanja in nenasilja.

0: Strunjanu. Kolona je dolga že približno 700 metrov in raste tudi, v nasprotno smer se čaka. Razlog pa, kot vemo, krožišče oziroma delovišče na Belvederju. Proti notranjosti se vleče med Postojno in Uncem, proti Ljubljani pa se promet dodatno nabira še med Vrhniko in Brezovico, ker trenutno okrog 6 minut zamude. Na Vipavski hitri cesti pa previdno med Ajdovščino in Selom proti Italiji, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas. Srečno, strpno, previdno vožnjo še naprej.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku. Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
2: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
1: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
0: A hvala, ker ste se mi izbrali za popodansko družbo. Hvala, ker me jemnete s seboj, kamorkoli greste. 36 čez 15. Trikrat sem mogel prebrati naslov, da sem se pripričal, da je tako res. Na Japonskem je prvič več kot 100 tisoč ljudi starih 100 let ali več. 100 let ali več. 100 tisoč jih je. In potem bereš njihove skrivnosti, dolgoživosti, pač ribe, zelenjava, zeleni čaj, veliko hoje, dobre družinske vezi, manj stresa, sevanje po drugi svetovni vojni, mogoče genetika, mogoče način življenja, nihče nima enega samega odgovora. No, pri nas bi ob 100 tisoč stoletnikih verjetno najprej skricali krizni sestanek zaradi pokojninske blagajne. Ampak mogoče je skrivnost veliko bolj preprosta. Pač, živijo.
4: Hey, what's up, guys? I'm Ultranate.
5: Ultranate. Hey, what's up, guys? This is Bugel.

0: Tuesday. Niko Santos je bil to na Radio Capri, 19 minut manjka do 16. ure. Danes, oziroma tako bom rekel, Caprisova kocka, to je natačna super igrica. Vi se ga ste malo detektive, malo raziskujete, malo drugače se odpravite po nakupih. In sicer danes je Romana Caprisovo kocko našla v trgovini Champion in se že veseli 100 evrov planetakih. Tako je opisala na hitro, kako je prišla do nje.
1: Iskreno sem bila že zjutraj, ko ste dali prvi namik, ampak sem bila v napačni trgovini.
0: Okay.
1: Zdaj sem šla pa po hčerko, sem jo vzela sabo.
0: Dobro.
1: In če ne bi bil namik, da imajo Queenie isto pesem, ne bi našla.
0: A? Ampak zgodbe še zdaleč ni konec, ker smo skrili še eno kocko danes popoldne. Povedali smo, da je v prvem nastropju, da si tam lahko kupite tudi kaj za popit, pa za pojest, pa da ima skupaj predih Amerike, da se splače razmišljati malo bolj kraljevsko. In očitno je nekomu pomagalo, ker telefon zvoni.
2: Nagradna kocka v centru Planet Koper.
3: Ja, dobro dan, najdel sem zeleno kocko v Burger Kingu.
0: Ne me tako napolno šokirati. Najprej povej, kdo si.
3: Makar, M-A-K-A-R. Nisem Sloven.
0: Ok, M-A-K-A-R. Kateri namik ti je pripeljal do Caprisove kocke?
3: Da je ta restauracija je povezana z kraljištvom, nekaj tazga je bilo na Caprisu, sem slišal.
0: Ok, odlično.
3: Tudi včeraj sem poslušal, včeraj sem vedel, kjera trgovina in danes jutraj sem vedel, da je Champion, ampak mi ni uspelo priti iz službe, da jo takoj najdem.
0: Aha, in zdaj si ti službe tekel direktno v Planet Koper?
3: Ja.
0: In po namigih si prišel do koci, rekel, kje je kocka?
3: V Burger Kingu je.
0: Burger Kingu, ne bom te matra več, bravo, čestitke.
3: Hvala.
0: Čestitke.
3: Hvala.
0: Od koci makar?
3: Prihajam iz Rusije. Jaz študiram tle na univerzi na Primorskem že 3 leta, zdaj pa končam kmalu.
0: Odlično, to pomeni, da ti teh 100 evrov planetakih bo prišlo še kako prav, če si študent.
3: Res. Mislim, da bom neke superge kupil tle v Planet Koper.
0: odlično. Uživaj in super, ki si sodeloval. Bravo.
3: Ja, hvala.
0: Ajde, čau. Kako dobro. Planet Koper in Caprisova kocka, jutri nadaljujemo lov, tako da, ko se boste odpravili, dejte malce širše gledati, dejte malce se igrati raziskovalce Indiana Jones, ker mogoče se vam splača. Ne, mogoče, zagotovo se splača. Tudi taki čakajo na vas.

0: like me.
1: Odrovinja.
2: V Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
3: Pa vse do Benetk.
2: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kampris na Dabu.
2: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
1: Kampris, številka ena na obali.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
6: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
7: Barbi, butični, dvourni jutranji ritual v Marini Portorož, joga in rastlinski zajtrk ob morju. Od 1. oktobra dalje, primerno za začetnike, prva ura pa je brezplačna. Rezervacije in informacije na 070-819-190 ali barbi-flavor-yoga.com.
8: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
9: Ima.
8: Kaj pa eSIM?
9: Seveda.
8: A lahko vse uredim prek spleta?
9: Lahko.
8: Kaj pa...
9: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
10: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
11: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
10: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
12: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
13: Kaj?
12: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
13: Vi to resno?
12: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
14: Koliko krat si rečete, sej se nič ne spremeni, zakaj bi me brigalo? Kaj so konkretni pogoji, okolje ali spodbude, ki bi vam vrnile željo po aktivnemu soustvarjanju lokalnega okolja? Vabljeni na državljanski forum na Pini v okviru točke Europe Direct Koper Kapodistrija. Zakaj mene briga? V četrtek 24. septembra od 17. ure dalje v prostorih Pine na Gortenovem trgu v Kopru. Čaka vas povezovanje za starše varstvo otrok in druženje ob dobri hrani. Vstop je prost, so pa zaželene prijave na pina.si.
15: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
16: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru, izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
17: Koper Športa 2026, dan, ko bo v ospredju šport v vseh oblikah. To soboto vas Športna zveza Koper od 10. ure dalje vabi v središče mesta. Taverna, Karpačov trg in trg ob nekdanji upravi za pomorstvo. Koper Športa 2026, dan koprskega športa. Več na družabnih omrežjih Športne zveze Koper ali szkoper.com.
18: Sam ne si smejat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopru.
19: Kje lahko dobiš vse za streho?
10: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
1: To je Kapris.
2: To je Kapris.
1: Kapris.

0: Vinjus, Be All Right smo poslušali. Poglejmo k vremenu na semedinski promenadi okrog 21, forma Viva v Seči, prav tako 21, v parku Vrtnicovem Kranu pa okrog 20 stopinj Celzija. Morje ima 24 stopinj, zapodomov sončna očala, še lahko stane pri roki, večer bo suh, jutri pa nekoliko bolj oblačen dan nas čaka, pa morda tudi kakšna stopinja manj.
1: Vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Štirje.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Ob današnjem ekološkem dnevu Evrope je v ospredju razmislek o pomenu ekološkega kmetovanja, večji prepoznavnosti ekoloških pridelkov pa tudi živil ter tistih, ki ekološko kmetijstvo razvijajo. V Sloveniji ob tej priložnosti nekatere ekološke kmetije in ustanove organizirajo tudi dan odprtih vrat, da bi lahko tako obiskovalci od blizu spoznali trajnostno kmetovanje. Ob današnjem dnevu slovenskega športa se začenja tudi Evropski teden. Športa. NIEZ ob tej priložnosti prebivalce spodbuja k povečanju telesne dejavnosti, hkrati pa seveda tudi opozarja predvsem na pomen rednega prekinjanja dolgotrajnega sedenja. Odraslim, ki nimajo priporočene količine telesne dejavnosti, priporoča brezplačno vadbo v okviru projekta Zmigaj se do vadbe. Celovečerec Dekle noči, scenarista in režiserja Luke Marčetiča, je na festivalu v Austinu v ameriški zvezni državi Texas prejel nagrado za najboljši film. Črna romantična komedija, ki je v Austinu doživela svetovno premiero, mednarodno festivalsko pot naslednji teden nadaljuje z evropsko premiero v Strasbourgu in oktobra v Španiji. Šport. Potem, ko je bil Tadej Pogačar uvrščen na seznam prijavljenih za domače evropsko prvenstvo, so se pojavila tudi ugibanja, ali bo morda najboljši kolesar na svetu preklical odločitev, da je končal letošnjo sezono. Za zdaj ni nobenih znamenj, da bo res tako. Če bi Pogačar nastopil na evropskem prvenstvu, bi tekmoval le 36 dni po hudi poškodbi, zaradi katere je moral na 8. etapi dirke po Španiji tudi odstopiti.
0: Pogled na ceste. Pri nas se popoldne spet malo nabira med Izolo in Jagodjem. V obe smeri na relaciji Litija Izola pa je prijavljen za stoj dobra 2 km, tako da potrpežljivo. Proti notranjosti previdno, pred nanosom proti Ljubljani, ker promet ovira še vedno guma na cestišču. Pri Navipavski hitri cesti pa je pred selom proti Italiji zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Če nadaljujete pot proti Ljubljani, se bolj na gosto vozite še med Vrhniko in Brezovico, ker trenutno ste pridelali že okrog 7 minut zamude. Srečno, previdno, varno vožnjo še naprej.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nail. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
0: Tako je, druga polovica popoldanskega druženja na Kaprisu je pred nami. 3 minute smo naložili že na 4. uro in bere na spletu. Svašta. Res svašta. Ljudje imamo svašta časa. V glavnem, očitno prekletstvo mumi res obstaja, samo da niso krivi faraonovi v roki in tako dalje, vsi tisto, kar vidimo v filmih. Po spletu se namreč vse več prodajajo mumificirane roke, stopala, celo glave. Še enkrat bom prebral stavek. Prek spleta se namreč vse več prodajajo mumificirane roke, stopala, celo glave. Zakaj za vraga bi kdo imel doma mumificirano glavo? Zakaj? To mi res ni jasno, ampak očitno je trg tudi zato. No. Znanstveniki zdaj opozarjajo zaradi tega, da takšne ostanke lahko vsebujejo strupene snovi, ma beži, plesni, ma ne me brzat. In nevarne mikroorganizme. Oh, pre oh. Torej, če vam poštar prinese mumijo, je prvi znak za alarm že to, da vam je poštar prinesel mumijo. Drugi pa, kdo je naročil mumijo. Se ne morem povrati. Kaj bi za rojstni dan? Pa eno posušeno mumijo. Pa eno groko. Pa eno glavo. A ne kakšen komad. Somber. Homewrecker.

0: Lil Hollywood, Ale Farben in Jenik. Med Capris, 13.4. Klepač tukaj še vedno. Spet malo berem in se kar malce vesel. Končno se tudi v športih, ki niso bili ravno pri vrhu po denarnih nagradah, stvari počasi oblačajo na bolje. Počasi, ampak se. Recimo na Evropsko prvenstvo atletiki 2028 bo prvakinja oziroma prvak za zlato dobil 30.000 €. Kar je soliden znesek, ampak mislim, da se da še bolje. Seveda bo veliko pobrala potem davkarija, ampak, kot se rekel, gre na boljše. Kar malo za primerjavo in mogoče tudi za spodbudo, da se še kje druge premakne. Letošnji evropski prvak v športni gimnastiki je dobil 3.000 €. 3.000 samo. Na kolesarskem cestnem prvenstvu, evropskem za zlato prejšnjič, 6.000 €. Pa si vemo, koliko treninga je pri gimnastiki in koliko je treba sedeti na kolesu. No in ravno za teh 6.000 € se bo tudi letos dirkalo pri nas. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu bo od 2. pa do 7. oktobra v Sloveniji. Pogačarja zaradi poškodbe žal ne bo, oziroma, kot ste slišali v Kapljicevih novicah, je prijavljen in še ni potrdil niti ne odjavil. Roglič pa je nastop že potrdil. Torej, atletiko trenirati, kolesarstvo pa začetek gledati, ker mislim, da bomo to svetovno lito lahko uživali v kolesarjenju med 2. in 7. oktobrom, torej na evropskem prvenstvu.
1: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Capri se številka ena na obali.

0: Need Your Love in One Republic. Preden gremo k nasvetom za nakupe, še tole kmalo. Kmalo imam za vas tri pare degustacijskih paketov za Belo Istriano, ki bo to soboto. Več povem v kratkem, tako da ostanite zraven, pa telefon pripravite 031-533-288, ker imam vprašanje za vas. In kot sem rekel, tri degustacijske pakete za dva. Razumete?
1: Ja.
2: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
3: Ne, ne, jaz se delam smuti.
4: Se vozimo v šolo ali službo.
3: Ej, hvala za to, kaj mi je za to že to vse radarje.
2: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale si pogovarjamo, to je res.
4: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: To vse, kar je aktualno. 90-2000.
2: Za top začetek dneva.
5: Vedno nasmejani.
4: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
2: Hvala, ker si vsak dan z nami.
3: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
4: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
3: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
8: Pravilno ravnanje z odpadki se začne doma. Papir, embalaža, steklo, bioodpadki. Vsak odpadek spada na pravo mesto. Z majhnimi navadami skupaj ustvarjamo čistejši Koper in lepše okolje za vse.
2: Že 70 let z vami. Marjetica Koper. Za nas, zate, z vami.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
10: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
11: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Gremo, gremo!
13: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
14: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
18: Te videz tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
19: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
20: Bliža se tradicionalna tržnica v Ilirski Bistrici, kjer se bomo ponovno povezali z lokalnimi ter drugimi predelovalci, obrtniki, podjetniki. In za obiskovalce pripravili pravo sejemsko vzdušje. Dvodnevna tržnica se bo odvijala na parkirišču pri Šparu v Ilirski Bistrici v soboto 26. in nedeljo 27. septembra. Več o dogodku na spletni strani visitilirskabistrica.si. Lepo vabljeni!
21: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
22: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
23: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
0: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
1: Radio Capris.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Na placu pod Belvederjem okrog 21 pri Jernejevem kanalu seči podobno, pri osnovni šoli Prade pa okrog 20 stopinj Celzija. Morje ima 24, zdaj je zunaj ravno prav za sprehod, za kakšen opravek peš. Res izkoristite te dneve, ker je res lepo vreme. Jutri ostaja suho, ampak bo precej manj sončka kot danes.
1: Tu je odlična rešitev za hladnejše dni v prehodnem obdobju. Konvektorski grelnik Voltomat Heating. Moč do 2000 W, 3 stopnje ogrevanja in funkcija Turbofen za hitro in prijetno toplino. Prek Wi-Fi povezave pa ga lahko upravljate kar s svojim pametnim telefonom. Samo ta teden za 39,95 €. Samo v Bauhaus Koper. Pohitite, količine so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. V ponedeljek so v Ankaranu javno razgrnili dopolnjeni osnutek prostorskega načrta, ki predvideva novo stanovanjsko sosesko za mlade. Projekt Soseska za mlade Dolge Nive v Ankaranu je namenjen vzpostavitvi nove, kakovostno zasnovane večstanovanjske soseske za mlade na 1,13 hektarja velikem območju na severovzhodnem robu naselja Ankaran. Načrtovana soseska bo poleg večstanovanjskih objektov obsegala tudi zelene in skupne odprte površine, pa osrednjo promenado za pešce in kolesarje, trg ter potrebno prometno in tudi komunalno infrastrukturo. Zasnova tako daje poudare kakovostnemu bivanju in povezovanju nove soseske z obstoječim naseljem. Po več kot 20 letih se na odre vrača legendarni TV Popper. Izjemno priljubljena oddaja je vrsto let kraljevala na TV Koper Kapodistrija in pozneje tudi na nacionalni televiziji, na to jesen pa se vrača na odre. Še pred 25 napovedanimi nastopi po vseh koncih Slovenije bodo Boris Kobal, Boris Devetak, Nataša Živković in Gojmir Lešnja Gojc gostovali v Kopru na Preširnovem trgu in sicer v četrtek 24. septembra. Druženje ob stojnicah na trgu se bo pričelo ob 17. uri, pogovor s poprovci pa bo sledil uro kasneje. Vstop bo prost.
2: Preden gremo na ceste, še tale podatek sem vam dolžen za tiste, ki spremljate odbojko in ne morete gledati. Evropsko prvenstvo za uvrstitev polfinale naši igrajo ta trenutek proti Belgiji in vodijo 1-0, 25-22 so dobili prvi set. Na cestah pa še vedno gosto gre med Izolo in Jagodjem oziroma proti Strunjanu v obe smeri. Nič dramatičnega, ampak dovolj, da se tam kakšna minuta, dve ustavite. Malce morate umakniti nogo splina in boste prišli na cilj. Proti Ljubljani pa previdno med Senožečami in Nanosom, ker promet ovira okvarjeno tovorno vozilo, naprej proti prestolnici pa še nekaj prometa se nabira med Vrhniko, Dragomirjem in pa Brezovico, tudi klasika. Za zdaj tam nekaj minut dodatka. Srečno, strpno, previdno, varno vožnjo še naprej.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
1: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: Evo mene, lepo da smo spet skupaj. Bela Istrijana, v soboto se bo v Šmarjah hodilo med vinogradi, med oljčniki, ne na hitro zaradi korakov, štetja korakov na telefonu, ampak zaradi žlahne kapljice, dobre hrane in itak da Istre. Bela Istrijana vabi na Wine and Walk and Wine s pojedino, začetek pa ob 11. uri. Ob 15:30 naprej pa še druženje na trgu s kompanijo Ezonano in Bal Bandom. Degustacijske pakete dobite na event timu in ali pa na turističnem društvu Šmarje. Število kart pa je omejeno, tako da treba pohiteti. Lahko pa dobite karte tudi na Kaprisu, danes, zdaj. 3 pare degustacijskih paketov imam. Povejte mi samo, oziroma odgovorite mi na to vprašanje. Kje bo v soboto Bela Istrijana? A. V Šmarjah ali B. Na Škofijah? A ali B, pošljite na 031-533-288 zdaj in telefon imejte pri roki, ker vas lahko pokličem in zakaj pa ne, boste preživeli eno super soboto, en super sprehod.

ali B na Škofijah. A ali B, pošljite na 031-533-288 zdaj in telefon imejte pri roki, ker vas lahko pokličem in zakaj pa ne, boste preživeli eno super soboto, en super sprehod. We will

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čakaj, pa, dobro znaje.
4: Harvey Norman.
3: A mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup. Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
6: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofiji. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
9: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake, škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
8: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
10: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
7: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
11: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa? Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
12: Kaj?
11: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
12: Vi to resno?
11: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
14: Za več skupnih trenutkov Park Center Koper vas vabi na Family Weekend. Dva dneva družinske zabave, gibanja in nepozabnih doživeti. Ta petek od 17. ure dalje športna zabava in novost, ki je navdušila svet. Povezali bodo gibanje in tehnologijo ter poskrbeli za posebno nepozabno izkušnjo. V soboto od 11. ure pa do poldne v znamenju plesa s plesnimi skupinami Swank, Studio Petra, Fiona, Flip Capris in ostali. Ne bo pa manjkalo tudi ostalih športnih aktivnosti, zabave ter druženja. Za več skupnih trenutkov Family Weekend v Park Centru Koper ta petek in soboto.
15: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
16: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
15: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
17: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
18: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
19: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
18: Da.
19: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: kod.
20: V nedeljo 27. septembra se vidimo v Višinadi na 29. Parencani. Sedi na kolo ali v boj pohodne čevlje in uživaj v rekreaciji, naravi ter dobri družbi. Start ob 10. uri, prijave od 8. do 9.45. In še to, čakate bogata tombola z glavnim dobitkom, kolesom Cube Ein Pro. 29. Parencana. Pridi in doživi Istro na dveh kolesih ali peš.

0: In the weekend, Radio Capris, 3 minutke manjkajo do 5 ure in moram še eno dobro delo narediti. Moram narediti v soboto, se šmarje za en dan spremenijo v čisto lepo istrsko terapijo, sprehod med oljčniki, sprehod med vinogradi, degustacijski paket, pojedina, potem pa še muzika na trgu, Bella Istriana od 11 ure naprej. Spraševal sem vas, kje bo vse skupaj? A. V Šmarjah ali B. Na Škofijah? Mislim, da odgovor ni težek in gremo podeliti trikrat degustacijski paket za dva. Ajmo, akcija! Radio Capris. Jovan je prvi poklical, prvi vprašanje, oziroma odgovor na vprašanje, kje bo Bella Istriana v soboto, v Šmarjah ali na Škofijah, je?
1: Šmarje, ko zmeraj, ne?
0: Ekola.
1: To je tam, na Škofijah ne znajo toliko za
0: pijačo. Torej, en degustacijski paket za dva je tvoj, uživaj srečno in fan se mej in naj gre tekoče.
1: Hvala, ker to bom še ravno na svoj rojstni dan. Čau.
0: O, super.
1: Ja.
0: Soboto, vrhunsko,
1: ja.
0: Vrhunsko.
1: Ja.
0: Vrhunsko
1: ja.
0: Se boš imel. Ja. Ajde, Giovanni, čau.
1: Čau, hvala.
0: In kdo je še z nami?
2: Janja.
0: Čau, Janja, odkot kličeš? Ja,
2: trenutno od Kopra.
0: Trenutno od Kopra, lepo je to slišati. Torej, odgovor. A ali B, v Šmarjah ali na Škofijah bo Bella Istriana?
2: A, v Šmarjah, vedno je bila.
0: Ok, čestitke, bravo, en degustacijski paket za dva je tvoj. Uživaj, prijeten sprehod in naj tudi tebi gre tekoče. Čau.
2: Hvala, čau.
0: Še tretji meni imamo za oddače, tretji paket. Kdo ga bo dobil? Kdo si?
3: Gabriel.
0: Gabriel, čestitke. Odlično, oziroma najprej mi še odgovori. Mislim, da si že slišal do zdaj. Torej A ali B, v Šmarjah ali na Škofijah? Kje bo Bella Istriana v soboto?
3: Ma, kakšno hudo vprašanje. Ma, kaj slučajno v Šmarjah?
0: Ma, bravo! Ej, čestitke. Koga boš za sabo?
3: Ma, bomo
0: provali
3: punto, da se
0: rihtati. Ok, superca. Lepo se me in srečno, čau.
3: Najlepša hvala, čau.
0: Tako, čestitke še enkrat čisto sem. Tudi vi, ki poslušate in niste dobili tega brezplačnega paketa, lahko svoj paket si še zagotovite na Eventimu ali pa pri Turističnem društvu Šmarje. Kart je omejeno število, tako da ne pustite vsega za soboto zjutraj, da vam ne bo potem žal. Nadaljujemo z glasbo. Z glasbo, potem pa z novicami. Michael Schulte, Waterfall.

0: Michael Schulte je bil to in Waterfall. Pri svetilniku v Izoli ni slapa, je pa okrog 21 stopinj. Na Punti Pelano podobno, pri jezeru Vanganelu pa okrog 20, morje ima 24, večer se začenja mirno in večer, še vedno je dan, ampak gremo v prijeten večer, še nekaj sonca, potem pa hitro bolj sveže. Jutri je nič več kot okrog 23 stopinj Celzija, zjutraj bo hladno.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: 2 minute čez peto je.
2: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Poslanska skupina Svoboda zahteva sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi obravnavali njihov predlog zakona za začasno znižanje marž z naftnim trgovcem in s tem cen goriv za končne uporabnike. Kot so napisali v sporočilu za javnost, menijo, da si moramo breme visokih cen goriva razdeliti pravičneje. Kot so zapisali, cena pogonskih goriv neposredno vpliva na stroške prevoza, proizvodnje, distribucije, posledično pa tudi na cene blaga in storitev. To slabi tudi konkurenčnost gospodarstva. Za razliko od nas pa bo slovaška vlada z oktobrom omejila dobičke benzinskih servisov, znižala cene vozovnic za vlake in tudi zahtevala sklic vrha EU, na katerem bi obravnavali hitro naraščujoče cene goriva. Najvišja dovoljena marža pri prodaji goriva bo od 1. oktobra 10 centov za liter. Obenem bodo takrat znižali cene vozovnic za vlak v drugem razredu za 50%. Prehod na 8-letno osnovno šolo podpira 45,9% vprašanih, nasprotuje pa mu 28,8%, kaže raziskava. Med starši osnovnošolcev je podpora 51,1%, med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju pa 39%. Ministrstvo rezultate predstavlja kot podporo načrtovanju ukinitvi devetletke, opozicija pa zahteva analize in izračun stroškov spremembe ter tudi vključitev sindikatov, ravnateljev, strokovnjakov, staršev in dijakov v razpravo.
0: Na cestah po Sloveniji dokaj mirno, vse proti notranjosti, kar se tiče pa tiste klasične na Belvederju, torej iz Jagoda proti Belvederju oziroma iz Strunjanske strani proti Belvederju, vse smeri tam, vse strani, pač se stoji. Je še vedno gužva in včasih treba pač zmanjšati hitrost oziroma se ustaviti. Srečno, previdno, strpno vožnjo želim še naprej.
2: Nič 8-0-107-9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
0: 5 minut smo naložili že na 17. uro, lepo, da smo skupaj, hvala, da smo skupaj, jaz se imam dobro, upam, da se imate tudi vi. Internet čisto vse prenese in se našel tole, koliko stane otrok do 18. leta? To je vprašanje, ki si ga zastavljajo statistiki, finančni svetovalci in ljudje, ki očitno želijo pravočasno pobegniti, kaj pa vemo česa. V Italiji so izračunali povprečno 162,000 evrov do polnoletnosti potrebujete za enega otroka. Tako da tisti, ki se še odločite za otroka, mogoče najprej na banko pokredit, pa bo lažje potem biti posla.
6: What's going on? This is Temper City.
1: Radio Kapris.
2: To je Kapris.
7: Kapris je številka 1 na obali.

Kaj je Neva Max, super par, kapljic poslušate, 15.5 je klipacen z vami. 100 evrov več za nakupe ta mesec, bi verjetno komu prišlo prav. Ja. Take ponudbe je težko reči, ne, mislim, da ga ni človeka, ki bi to rekel. In z oktobrom, poslušajte me dobro, jih lahko dobite na Kaprisovem oziroma v Kaprisovem easy kvizu. Zdaj, malo znanja, malo sreče, predvsem pa super zabava in zraven še do 100 evrov. Easy Quizy ima 10 vprašanj, vsak pravilni odgovor je vreden 10 evrov, vsak 10 pravilnih pa vam prinese kot se neko 100 evrov za nakupovanje. In ker na Kaprisu radi pomagamo, dobite tudi pomoč. Pred kvizom si lahko izberete za pomoč Manco ali Pangosa, to morate dobro razmisliti, ki lahko skočita, ko se pri kašnem vprašanju zatakne. Easy Quizy bo vsak torek med 7 in 8 uro zjutraj, torej skupaj z Žigo, Manco in Pangosom. Prijave so že odprte na radiokapris.si, torej na naši spletni strani. Prijavite se, pridite se zabavati, 100 evrov pa mogoče konča točno pri vas. To sem vam povedal zato, da boste rekli, nisem vedel, kaj se nisem prijavil. Zdaj je čas, oktober se začne, zdaj je čas, da se prijavite, torej radiokapris.si. Nadaljujemo pa z glasbo in odlično glasbo, romantičen album, če ste ga niste še privošli, dejte si celega, ker je res dober. I Just Might z tega albuma in Bruno Mars na Kaprisu.

0: V Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kampris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
2: Kampris, številka ena na obali.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
0: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Volkspis pri Volkswagenu.
5: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
6: Porsche Koper.
7: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
9: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS, vse na enem mestu.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
14: Ima.
13: Kaj pa eSIM?
14: Seveda.
13: A lahko vse uredim prek spleta?
14: Lahko.
13: Kaj pa?
14: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
15: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
16: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
17: Super sreda, super cena.
18: Kje dobiš vse za top nohte?
19: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
18: V Izoli?
19: Na Zeleni ulici 27.
18: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
20: Nogometni klub Pergola Misteral Jadran Dekani vabi na tekmo. V petek, 25. septembra ob 16.30 na stadion Dekane prihaja Ilirija. Pridite navijat za domače.
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
21: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
0: To je Kapris.
2: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Na Lonki v Izolju okrog 21, na plaži na Bernardinu podobno, Medoljarni na Plavjah pa okrog 19 stopinj Celzija. Morje 24 in gre proti 25 tici, kar je dober podatek, no za večerni krog ob morju še zelo prijetno, tudi za skok v morje še vedno prijetno, samo treba se potem zunaj toplo obleči, samo september pa počasi se začel čutiti tisto jesenski del septembra. Jutri bo še več oblakov.
1: Je odlična rešitev za hladnejše dni v prehodnem obdobju. Konvektorski grelnik Voltomat Heating. Moč do 2000 W, 3 stopnje ogrevanja in funkcija Turbo Fan za hitro in prijetno toplino. Prek Wi-Fi povezave pa ga lahko upravljate kar s svojim pametnim telefonom. Samo ta teden za 39,95 €. Samo v Bauhaus Koper. Pohitite, količine so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Po zrušitvi strehe večstanovanjskega objekta na Verdijevi ulici v Piranu je gradbena inšpekcija začela inšpekcijski postopek, predtem pa objekt ni bil predmet obravnave inšpekcije. Koprska območna enota inšpektorata je med letoma 2021-2026 vodila oziroma še vodi približno 190 postopkov zaradi nevarnih objektov, od tega približno 110 v piranski občini. Inšpektorat trenutno vodi v obalnih občinah 60 postopkov zaradi nevarnih objektov. V soboto 26. septembra bo med 10. in 14. uro mestno jedro Kopra ponovno zaživelo v športnem duhu s prireditvijo Koper športa, ki je namenjena spodbujanju gibanja, zdravega načina življenja in predstavitvi raznolike športne ponudbe našega mesta. Anja Stanič iz Športne zveze Koper.
5: Skupaj s koprskimi športnimi društvi, klubi in drugimi organizacijami bomo predstavili pestro športno ponudbo naše občine. Obiskovalci vseh generacij pa boste lahko spoznali in se preizkusili v različnih športnih dejavnostih. Vabljeni, da se nam pridružite in skupaj z nami preživite aktiven in športno obarvan dan v Kopru.
4: Znanstveno raziskovalno središče Koper pa je med podpisniki Lizbonskega manifesta o ekstra deviškem oljčnem olju in tudi zdravju. Dokument med drugim izpostavlja rezultate raziskav, ki uživanje sredozemske prehrane obogatene z ekstra deviškim oljčnim oljem povezujejo z zmanjšanjem tveganja za srčno-žilne bolezni. Posebej poudarja tudi pomen polifenolov v oljčnem olju ter njihove antioksidativne in tudi protivnetne lastnosti.
2: Poglejmo na ceste, po Sloveniji se vozite čisto normalno in varno, brez večjih zastojev razen tam, ker je zastoj. In to je Belveder, pred Belvederjem v smeri Strunjana in iz Strunjana proti Izoli oziroma proti Kopru, kakorkoli želite, se tudi stoji, pač delovišče je. Srečno, previdno, varno vožnjo želim še naprej.
3: 08.079 in promet za obalo na Facebooku.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: O ja, še vedno sem z vami in hvala, ker ste tudi vi z nami oziroma z mano. Poglejmo, kakšen dan je danes. Danes imamo Slovenci svoj športni praznik. 23. september je namreč dan slovenskega športa, če so slučajno zamudili. Datum smo si prislužili leta 2000 v Sidneju. Iztok Čop in Luka Špik sta takrat priveslala prvo zlato olimpijsko medaljo za samostojno Slovenijo. Raimond Debevec pa je še isti dan pristrelil drugo zlato. In od leta 2020 je zato 23. september državni praznik. Za današnjim dnem pa se začenja tudi Evropski teden športa. In očitno ima 23. september nekaj z osvajanjem vrhov, pa tudi z Avstralijo, če gledamo tako pogledati, tudi drugod po svetu. Na tanko leto dni po Sidneju je na današnji dan na vrh glasbenih lestvic prišla Avstralka Kylie Minogue z Can't Get You Out of My Head. Tam je stala 5 tednov, komad pa je postal številka 1 v 40 državah. 40 državah. In zdaj se ga bomo še enkrat privošli tudi na Kaprisu. Kylie Minogue leta 2001, Can't Get You Out of My Head. Ja, težko jo daš vrni z glave enkrat. Ko jo vizualiziraš.

50 državah. In zdaj se ga bomo še enkrat privošli tudi na Kaprisu. Kylie Minogue leta 2001, Can't Get You Out of My Head. Ja, težko jo daš vali z glave enkrat. Ko jo vizualiziraš.

0: Halo in Beyoncé na Radio Kapric, 15 minut do 6. ure. Čas je, da pregledamo še kaj je pustil današnji 23. september za sabo. Torej en kratek prelet, tisto, kar boste potem gledali še dnevne informativnih oddajah po televiziji. Danes začenjamo doma, kjer se je popoldne glasila tudi koprska policija. Po družbenih omrežjih kroži poziv na shod, ki naj bi bil soboto zvečer na Bonifiki v Kopru, ampak pomembno, policija pravi, da shod do danes ni bil prijavljen in zvabila tudi ni razvidno, kdo ga organizira. Policisti informacije, ki so se pojavile v javnosti, še prebirajo. Toliko za zdaj, brez ogibanja, kaj bo v soboto. Potem ena uporabna za vse vaše maile, FURS spet opozarja na lažno sporočilo o informativnem izračunu dohodnine, če vam pride kaj takega v nabiralnik previdno, predvsem seveda umej nabiralnik, predvsem pri povezavah in podatkih, ki jih od vas zahtevajo. In zdaj tisto, zaradi česar nas kar nekaj dopolne malo manj pri delu, oziroma smo pri delu, samo non-stop spremljamo, rad imamo šport, rad imamo odbojko, sploh naše odbojkarje, ki so na evropskem prvenstvu, igrajo z Belgijo za polfinale evropskega prvenstva. Prva dva seta so naši dobili, s 25 proti 22, tretjega so dobili Belgici in tekma še traja. Trenutno, če pogledam, malo če skočimo, glih, reklama. Nekaj še time-out so zeli. V glavnem, četrti set igrajo in naši so začeli dobro. Kaj še ostalo? Nič. Tukaj ne bom naredil zaključka, ker morajo najprej zaključiti naši fantje v Torinu in upam, da končajo tekmo pred 18 ur oziroma vsaj ob 18, da bom lahko poročil temu, da imamo fante v polfinalu. Nadaljujemo z glasbo Jonas Blue in Edge of Desire.
1: I'm trying to play. Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.

0: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno si mukneš v nekaj udobnega?
1: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
0: Da.
1: Ja že od jutra nosim Lelosi.
2: Lelosi, too comfortable to take on.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Kia Benčič Koper.
5: Kia Benčič Koper.
4: Kjer je Kia doma.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku kepa.
8: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
9: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
10: V Izoli nas čaka nov rokometni večer. V četrtek 24. septembra ob 19.30 se bodo v športni dvorani Kraška pomirile rokometašice iz Izole in Ptuja. Dekleta bodo na domačem parketu lovila nove prvenstvene točke, zato bo pomembna tudi podpora s tribun. Pridite navijat za Izolo in skupaj ustvarimo pravo domače rokometno vzdušje.
11: Forza Izola!
12: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
13: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
14: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
15: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
10: Za več skupnih trenutkov Park Center Koper vas vabi na Family Weekend. Dva dneva družinske zabave, gibanja in nepozabnih doživeti. Ta petek od 17. ure dalje športna zabava in novost, ki je navdušila svet. Povezali bodo gibanje in tehnologijo ter poskrbeli za posebno nepozabno izkušnjo. V soboto od 11. ure pa do poldne v znamenju plesa s plesnimi skupinami Swank, Studio Petra, Fiona, Flip Capris in ostali. Ne bo pa manjkalo tudi ostalih športnih aktivnosti, zabave ter druženja. Za več skupnih trenutkov Family Weekend v Park Centru Koper ta petek in soboto.
16: To je
17: Capris.
16: Capris.

0: Kar pozabi, da obstaja ta Palenkjara, Mare Kaos.
1: Danes.
0: Ja, pa ga in točno to še banka. Kam danes, sreda je, roka na srce, na soji se v naši okolici ne dogaja ravno na vsakem bogadu, sploh v tej uri. Ampak, preden rečemo, da je danes se mimo, mogoče vi veste zakaj, česar jaz nisem našel, imate še dobre 3-4 minutke časa, da mi javite na 031-533-288, kakšen koncert, predstava, druženje, karkoli zanimivega, da lahko tegnem še povabiti. Ker pa je danes dan svetovnega športa oziroma slovenskega športa, imamo dve ideje za malo bolj aktiven zaključek dneva. Še imate urco časa. In sicer na Sveti Katarini v Ankaranu do 7 poteka veter v leseh, s katerim odpirajo Evropski teden športa. Popodanski del je namenjen vsem generacijam, tako da Sveta Katarina vabi. Na Škofijah pa so do 7 igrarije. Ja. Bolj za otroke, gibanje, športni izzivi, igrice in druženje v večnamenski telovadnici. Za bolj miren kulturni večer pa še Izol, galeriji Insula, je te dni na vetr stava, ki parke Katja Smrdov. Zaveza naravi in življenju razstava ostaja v Insuli do 3. oktobra. In še ena prošnja. Še ena prošnja, bom kar zmak, da ugasno podlago. Goran je poklical, zgubo je ključe. Je šofer avtobusa, danes je bil na relaciji Šalara avtobusna postaja, potem Bazen Koper in potem Bertoke, tam, kjer so režanski prevozi bivši in so vse preiskali, v avtobusu ključe ni. Če ste našli kakšen šop ključev, ker so gor vse od stanovanja, avta, vse ključe, ki jih ima na kupu, in moder obesek je, dejte biti toliko dobri, 070-44-2525, ni težka številka, Goran jo je dal, torej 070-44-2525. Ključi, šop ključkov z modrim obeskom. Hvala za prijaznost in srečno, Goran, upam, da najdejo.
2: To je Kapris. Številka 1.

0: Chris De Sarandi je bil to na Radio Capris. Poglejmo, kaj se dogaja z vremenom. Mislim, da ni večje spremembe, sploh ne. Na Ukrajinskem trgu Kopru 20 stopinj, stari cesti v Portorožu 20 stopinj, pri gradu Črnem Kalu okrog 18 stopinj, morjeh ima 24, klasika za 23, glede na to, kako so se temperature danes odvijali. Seveda zaključujemo suhi, zaključujemo mirni en super sprehod ob morju, če si ga lahko dejte si ga privošiti. Jutri bo sprva delamo oblačno, čez dan pa še bolj oblačno. Koliko lahko pač je. Temperature čez dan pa nič več kot do 23 stopinj Celzija. Šest je.
1: To so novice na Caprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Državni zbor je v nadaljevanju se prešel na splošno razpravo o predlogu zakona o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev, ki ga je v postopek vložil poslanec Resnice Zoran Stevanović. Državni zbor bo o tem, ali je predlog primeren za nadaljno obravnavo, glasoval jutri, danes pa mu ni bila naklonjena niti ena poslanska skupina. Slovenska oglaševalska zbornica opozarja na vse agresivnejše prakse političnega oglaševanja, poziva pa pristojne k jasnejši ureditvi področja. Kot so zapisali v sporočilu, se pojavljajo zavajajoče in neresnične navedbe, izjave pripisane posameznikom brez njihovega soglasja, žaljiva komunikacija in sporočila, ki lahko spodbujajo nestrpnost. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj pa je napoved letošnje rasti svetovnega bruto domačega proizvoda zvišala za 0,1 odstotne točke na 2,9 odstotka. Kot so utemeljili v organizaciji, je gospodarska rast v številnih državah kljub vojni na Bližnjem vzhodu ostala odporna. Napoved za prihodnje leto pa so znižali za 0,1 odstotne točke na 3 odstotke. Po Maroku pa danes potekajo parlamentarne volitve, na katerih več kot 15,8 milijona volivnih upravičencev izbira 395 poslancev spodnjega doma parlamenta. V ospredju kampanje so bili predvsem življenjski stroški, zaposlovanje in tudi neenakost. Pričakuje se nizka volivna udeležba, zlasti med mladimi, ki so spričo visoke brezposelnosti vse bolj apatični.
0: Na naših cestah promet teče. Malce počasneje gre iz tistega mičkanega krožišča v Jagodjah po hitri cesti proti Belvederju. V nasprotni smeri se je skupaj uredilo, torej ni več nekih čakalnih dob. Malce se tam upočasni, ampak to je to. Srečno, strpno, previdno, varno vožnjo še naprej.
1: 0809 in promet za obalo na Facebooku.
3: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: Od 2 do 6 na Caprisu s Tomažem Klepačem.
0: Tako je. Še vedno sem z vami, še vedno vztrajam, upam, da tudi vi, hvala, ker ste mi delili družbo danes. Moja pot se danes tukaj zaključuje, glasba na Caprisu se nadaljuje. Jutri zjutraj bo Žiga z vami iskal kraje, kamor telefona ne vzamete s sabo. Dajte mu dela družbo. Če so smo takšni kraji, če obstaja taki kraj, ker telefon gre danes z nami praktično posod. Te se čudimo, da včasih ne najdemo niti 5 minut miru. Jaz se vrnem ob 2. Tako da naslišanje mogoče še v Torino pogledamo na odbojkarski turnir oziroma na evropsko prvenstvo. Naši vodijo v setih z 2-1 Belgijo in v četrtem setu z 19-12. Huda tekma je, naši so skoncentrirani in držimo pesti, da bom lahko jutri rekel, ko se bom vrnil ob 14. pa zjutraj, ko bom že Žiga z vami v 6. bom rekel, Slovenci smo v polfinalu. Skupaj smo se bomo pridružili k Francozom, če se ne motim, so že in še ena skupaj, še ena ekipa je. Dobro, Francozi vedno so zagotovo. 20-12 je trenutek. Uživajte, ne posemajte.
5: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
6: Številka ena na obali.
1: Radio Capris.

Samo še kar enkrat vklopil, moram vam povedati, mislim, da je prav tisti, ki spremljate dvojko in čakate in namorete do rezultata. Thanks of Fire, Kings of Leon, naši so s 3-1 nabili Belgice in tako so tretji polfinalisti. Po Franciji, ki je premagala Romunijo, po Poljski, ki je premagala Nemčijo, še Slovenija, ki je premagala Belgijo. Zadnja tekma danes večer, Italija, Finska in potem naše čakajo v polfinalu Poljaki. Poljaki. V petek ob 21. uri. Smo jih že zmagali. Čeprav so močni. Bravo naši. Čestitke.

0: jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je zatožito vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelovci.
1: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Gremo, gremo!
5: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si. Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
7: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
8: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
7: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
9: Hrano imamo.
10: Iz tačke.
9: Veterinarski pregled.
10: Tudi v tački.
9: Pasi salon.
10: Tačka.
9: Kaj pa, če je nujno?
10: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
11: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
12: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family. Že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: V nedeljo 27. septembra se vidimo v Vižinadi na 29. Parencani. Sedi na kolo ali v buj pohodne čevlje in uživaj v rekreaciji, naravi ter dobri družbi. Start ob 10. uri, prijave od 8. do 9.45. In še to, čakate bogata tombola z glavnim dobitkom, kolesom Cube Ein Pro. 29. Parencana. Pridi in doživi Istro na dveh kolesih ali peš.
14: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
16: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.

0: Dolina Sočen jesti jestival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
5: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj 5-letno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.

0: Kia Benčić Koper.
1: Kia Benčić Koper.
0: Kjer je Kia doma.
2: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
3: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
4: Obala-nepremičnine.si.
5: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
6: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
5: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
7: Narejeno na pol. Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
8: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
10: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
11: To je
12: Kapris.
11: Številka ena na obali.
12: Številka ena. Prava.

dimineață. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.